0: אמלקה, פקר לבין דמת הארג. בקנים ודמטה, ודמטה, ודמטה, ודמטה, ודמטה.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן יפה הזה.

0: כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
6: זה בסיסים, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
6: זה בסיסים, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
13: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה.
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים. באתר.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בחפ...

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
5: קצת אחרי השעה 4 לפעמים בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
3: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
6: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה. אז עדין אונחי כבש צמד, סופיאן רחים ישלים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט,
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט,
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 5 ביולי.
1: בוקר טוב.
2: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: שלוש.
2: בסדר, שלוש גם לך. שלוש גם לך.
0: מה שלוש?
1: שלוש. אתה מכיר שילדים אומרים שלום, אומרים שלוש, אבל במקרה שלנו...
2: שלושה.
0: שלושה.
2: שלושה.
1: אומרים שלושה.
2: נכון. סליחה שאיחרתי. איחרתי. זה כי החיים הם סיוט. ואם כלבים לא היו יצור כזה חמוד וטוב, שאתה מסתכל עליו והוא מפריש אצלך איזה שהם הורמונים שמייצרים לך תחושת חיבה ונועם כללי, באמת שאני לא יודע איך היצורים האלה היו שורדים. כי מה שנינה עשתה לי, נינה היא זקנה, בסדר? היא בת 14. זה כאילו, היא בת 100. עוד שנייה.
1: אבל השאלה כאילו... כמה זמן מהסוג שלה, כאילו, כמה חיים.
2: תשמעי, היא כלבה קטנה, ואין לה סוג, היא כאילו מעורבת.
1: לא, כן, אתה לא מכיר, הייתה לי כזאת כלבה, היא חיה עד גיל 30.
2: כן, אנחנו אומרים את זה בדרך כלל גזעיים, שאפשר כאילו, שבאמת יש, יודעים כמה הגזע הזה חי. באופן עקרוני, כלבים קטנים חיים יותר מכלבים גדולים, על פי רוב, כאילו. אני מקווה שתשאר איתנו עוד הרבה זמן.
0: כי באמת 14 זה כפול 7, נכון? זה המפתח?
1: כן,
0: כן. שקרת 100, תכף.
2: כאילו, מי, כאילו, זה מצחיק אותי שאנחנו כאילו 200 שנה על סמך הכפול 7 הזה ששמענו בילדות.
1: כן, נכון, אני לא
0: בטוחה שזה... זה כנראה נכון, בממוצע זה כנראה נכון. כאילו, מבחינת ההזדקנות של המערכת, כל תהליך שקורה אצל האדם, קורה אצל הכלב...
2: פי שבע יותר מהר,
0: כנראה.
2: אני מניח. זה גם נשמע לי כמו משהו כזה שסתם מישהו המציא, ופעם לא היה טעם להפריך את זה יותר מדי.
0: גם בדיוק. זה לא שיושבים כלבים כאילו בני 70 ואומרים, תפסיקו, אנחנו לא בני 10, די, תנו לנו עצמאות כבר, יכול להישאר לבד.
2: זה גם, זה קצת, כשאני חושב על זה, זה קצת כמו יום הולדת ב-29 בפברואר.
1: לא, נכון.
2: יש חישוב שנתי שונה.
1: כן, אני ממש קרובה לכלבים.
2: בדיוק, שנות אביה. בקיצור, היא מבוגרת, ממש. עכשיו, חלק מההתבגרות שלה זה שאין לה כוח לצאת מהבית. אין לה כוח, לא מתאים לה, לא בא לה, אין לה חשק. זה תרחה בשבילה. פעם זה היה כיף, זה היה הולכים להסתובב, רואים קצת את השכונה, עושים מה שצריך, חוזרים הבית. היום כבר אין לה כוח. בטח לא בלפנות בוקר. אממה, גם במקביל, יותר קשה לה להתאפק. זאת אומרת, שאם אני לא קם בבוקר ומוריד אותה ב... 5:40, אז כשליאת תקום 20-30 דקות אחרי זה, היא תמצא בבית חרבודר. אז שיניתי את כל החיים שלי עכשיו. כפי שאתם יודעים, אני אדם שאוהב להתקלח בבוקר.
1: נכון.
2: אז שיניתי את זה.
1: ויתרת על מקלחת בבוקר?
2: מה אני אעשה? ויתרתי על מקלחת בבוקר. מול אמרתי...
1: אתה מתחיל להתקרב לאדם הרגיל.
2: ממש. בדרך לא דרך, ככה.
1: ממש.
2: אתמול הלכתי לישון, התקחתי לפני, אמרתי, אני אקום ב-5:35, אני אוריד את נינה, נעשה טיול כמו שצריך, כדי שנתחיל את היום. אני אכן קם בבוקר, מוריד את נינה, יורדים למטה, היא עושה, איך דתיים קוראים לזה, גדולים? היא עושה גדולים, שאגב צריך לדבר גם על זה, שזה כאילו שם פי אלף יותר מגעיל מאשר הדבר האמיתי, אבל בסדר. עושה גדולים, ממשיכים, היא לא עושה פיפי. ממשיכים, היא לא עושה פיפי. שכים, לא ספי. עכשיו, אני צריך לשכנע אותה, כאילו, ממש, גם במילים, בואי, נינה, נעשה פיפי, איזה כיף זה. מסתובבים בשכונה. עוד משהו שאתם צריכים לדעת לגבי נינה, הייתה לה תספורת שבוע שעבר, שבוטלה ברגע האחרון. ובגלל שהיא בוטלה ברגע האחרון...
1: למה היה לה גוד הרדי?
2: לא.
1: וזה לא, בסוף לא, אני אשאיר את זה קצת.
2: לא, זה לא היא ביטלה, זה המספרה. לא היה חשמל, כאילו, בכל הבלוק שלהם, התקשרו להגיד שאין תספורת. אז, ליאת פשוט לקחה את המכונת תספורת שלי וגילחה אותה בעצמה.
1: לא.
2: בלי לשאול אותי. כן. זה ככה סייד סטורי.
0: מה זה מכונת תספורת שלך?
2: מה שאני מסדר איתו את הזקן. הייתי מסדר איתו את הזקן עד נכון ליום חמישי.
0: אז היא סיפרה איתו את פרוותה של נינה?
2: כן. פשוט גם איך גיליתי את זה? היא שלחה לי תמונה עם מלא שיער של נינה על הרצפה, ואז שאלתי אותה, מה הקטע? ואז היא שלחה לי עוד תמונה עם המכונה שלי ככה. עומדת בגאון. בלי, לא היה תאום סיפרה זה הדבר
1: אותה?
2: הזה. פשוט סיפרה אותה.
0: עם המכונה שלך.
2: עם המכונה שלי.
0: שזה כאילו, הכלבה נקייה,
2: כן,
0: והכל, כן?
2: והיא גם הכלבה שלי, אני אוהב
0: כן.
2: אותה.
0: כן.
1: לא, אבל האם אתה תחזיר את זה...
2: is my face.
1: כן.
2: לא. התשובה היא לא.
1: את המכונה הזאת, האם היא תיגע לך בזיפים?
2: לא.
1: לא.
0: מדהים אגב שהיא כזאת ממושמעת, שאפשר כאילו לספר אותה ככה ב...
2: היא לא. ולכן, הגוף שלה מסופר, אבל את הרגליים היא לא נותנה. כלומר, אתם רואים כלבה מסופרת, אבל עם פדלפונים, שכאילו מאתרים לה את הרגליים. אז אני מסתובב איתה, נסה לשכנע אותה לעשות פיפי, כשהיא כאילו נראית כאילו היא אחד מהביג'יז. 20 דקות אנחנו מסתובבים around the block, וגם באמת זה לא נעים לי, כי כאילו אני ממש מכריח אותה, אבל כבר די. אז אמרתי, טוב, נו יאללה, כאילו כבר אין מה לעשות, נעלה. אני אדכן את ליאת שכשהיא תקום, אחרי שהיא תחזיר את הבנות, שתשים את הבנות בגנים, כמה שיותר מהר שתוריד אותה כדי שלא תעשה פיפי. יורד למטה, קולט ששכחתי את המפתח של האוטו, עולה חזרה למטה, אני כבר באיחור מטורף, עולה למעלה, מוצא שלולית ענקית. כאילו, בוקר טוב, שבוע טוב, תתחיל ככה את השבוע שלך. איפה זה היה? איפה זה היה דקה לפני כשהיינו למטה?
0: על רצפה או על שטיח או על ספה?
2: המזל זה שזה היה על הרצפה.
0: וזה מרוכז?
2: כאילו די מרוכז, אבל כמובן ש...
0: הולכים והיא הלכה בתוך.
2: היא הלכה על זה, הרס.
1: היא הלכה על זה?
2: מה זה רק? סטפס עשתה על זה.
0: בטח מתביישה כזה, לא?
2: מה זה? הייתה מלאת בושה. ממש לא. ממש לא אכפת לה. לא הייתה שום בושה. חשבתי
0: שהיא כאילו אמרה להיות חכמה, לא?
2: היא לא התחבאה, היא לא הורידה את האף, היא לא השפילה מבט והיא לא קיפלה את הזנה.
1: זאת הזקנה.
2: כן. לא אכפת לי. היא גם אמרה...
1: בלי בושה. שאין בושה זה הכי...
2: נתנה הערה גזענית על שחורים גם.
1: וואי, וואי.
2: כן. אז איחרתי בגלל זה.
1: יו. אבל הפיפי של כלב קטן זה קטן.
2: כן, הם גם חיים יותר על פי רוב. אבל זה, כן, זה יחסית קטן, וגם כאילו יש את השפריצר הזה וזה.
0: זה יחסית קטן,
1: אבל... לא, לא, זה אירוע שסוגרים מהר.
2: כן, כן, כן.
0: במונחים של השתנה של בני אדם זה כפול 7.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, היי, בוקר טוב.
2: היי, לפעמים אני עושה עבורכם ועבור התוכנית דברים ואני לא מספרת, אבל הפעם אני חייבת לספר לכם משהו שעשיתי הבוקר.
1: בבקשה.
2: הגעתי לממד, איפה שאתם יושבים לפני התוכנית, לסדר קצת, והיה שם ג'וק, באמת, בגודל עצום.
3: יא.
2: עכשיו עברתי, לא היה קפקף, והקפקף שלי הוא לא רלוונטי, אז עברתי, לקחתי דלי ענק של מגבונים, והורדתי עליו, ואמרתי, אני אשאיר אותו פה, שתראו... מה
1: איזה
2: עשיתי?
1: הקרבה.
2: איזה הקרבה. אבל אז התחילו גם? לצאת ממנו ביצים.
1: או,
2: ממנה. יד. אז פיניתי את זה, וזה המלאכת.
1: צילמת?
2: לא.
3: אני בעלם שככה.
1: מה זה התחילו לצאת ממנה בעיניי. ביצים?
2: כאילו, המעיכה שחררה דברים.
1: ממש כאילו...
2: לא יצאו מהביצים דברים, אבל הבנתי
4: זהו,
2: שזה
4: זהו, אבל
2: היה...
4: האם הם יכולים אחרי זה באמת להיוולד?
1: אולי נתחיל כאילו אינקובטור קטן של ג'וקים כדי לגמור את התהליך.
2: זה עבר לפה.
4: וואי, בטח יש את זה לגולן.
1: וואי, זה מגיל ברמות.
3: זה נורא.
2: אבל אני מדהימה בזה, שתדעו אם אתם צריכים.
1: ולהרוג ג'וקים?
2: כן.
3: וואי, למה לא מופתע? למה אני לא מופתע? זה כל כך האופי שלך.
4: מדהימה.
1: איפה זה? איפה זה קרה?
2: מתחת לשולחן מהממד.
3: אני בעלם
4: ש... לא ידשנו, לא ידענו כלום. מי ידע שהמלחמת העולם הזאת התחוללה ממש מתחת לרגליים שלנו כמה דקות לפני?
3: ושג'וקה הרע.
2: כן, זה הבעיה. הרי שאמרת הרע עכשיו זה שינה את זה.
1: בסדר, סליחה, זה כמו הדילמה המוסרית, האם להרוג, אם יש תינוק, ואתה יודע שהוא יהיה היטלר, אוקיי? שיביא למותם של 20 מיליון סך הכל במלחמת העולם השנייה. אתה הורג את התינוק הזה או לא הורג את התינוק הזה?
3: האם אתה יכול... בכלל להביא את עצמך להרוג תינוק, אפילו אם אתה יודע שהוא היטלר, כאילו פיזית לעשות את הדבר.
1: בדיוק.
3: כן.
1: ואתה יודע, אבל בוודאות, זאת אומרת, שאם אתה לא עושה את זה, הוא גדל להיות היטלר.
3: והורג 20 מיליון.
1: זה לא שיש לו עוד נתיב אחר, הוא הלך ללמוד, לא יודע, מהמכונאות רכב.
3: כן, גם לפעמים אם אתה הורג אותו, יוצאים ממנו ביצים כאלה של...
2: כביש אחד.
4: מה הייתם עושים, תזכירו לי? כי כבר דיברנו על זה.
3: דיברנו על זה?
1: כן. לא יודע.
3: נראה לי שהייתי הורג את היטלר, לא?
1: אם הייתי יודע בוודאות מוחלטת, האיש הזה...
3: שיהפוך להיות.
1: יהפוך להיות האיש שיהיה אחראי.
4: תרים רגע את היד.
1: כל כך הרבה הרג בעולם.
3: מה, היית נותנת לו לחיות?
4: מה? לא, נראה לי אני...
3: כולנו הורגים את היטלר, לא?
1: בידיים, אבל.
2: עם דלי של מגבונים. כביש אחת, מספישה, רגע, יד שורש...
4: הייתי משנה אותו. הייתי מאמצת אותו אליי ומשנה אותו.
3: I can change him.
4: ממש.
2: כביש החוף כבר עמוס בנתניה.
4: הוא לא פגש אותי.
2: ובאולגה, ודרך ארבע בצומת עכו מזרח, עדיין המפרש.
1: תכף אנחנו עם קו רקיע, בואו להתאהב במתחם המופעים, קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. והיום, רגע, אנחנו מבקשים שתספרו לנו מהי הדרך הכי מוגזמת, שבה ניסיתם להרשים מישהי או מישהו, אם זה עבד או לא עבד, אבל דרכים מוגזמות להרשים, רומנטית כמובן, כדי שיקרה, אם ביימתם איזה הצגה מסביב, או בניתם משהו, אלוהים יודע מה.
3: ביימתם איזה נאמבר כזה.
1: 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם...
8: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. בוקר חדש בחסות
10: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: אקו 99
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.

0: נבחרת דגמי קיה, מימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
21: דינה, בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
23: היי דינה.
24: היי דינה.
22: היי.
21: כבר את מקבלת זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר מה הדרך הכי מוגזמת שבה ניסיתם להרשים מישהי או מישהו. אז בבקשה, דינה.
22: אז אני אספר על בעלי, שהוא עשה לי. הכרנו 4 ימים, ויצאנו לדייט שני, וסיפרתי לו איכשהו תוך כדי הדייט שאני רוצה מאוד ללכת להופעה של אדיר מילר. יומיים אחר כך קבעתי להיפגש בכלל עם חברים, ושוב, זה היה דייט שני, הוא עוד לא מכיר חברים שלי, גם לא חיברתי אותו בשום רשת חברתית או משהו כזה. ואני לתומי הלכתי לפגוש חברה, והוא חיכה למטה, וממש הופתעתי, אמרתי לו, גם חברים שלך גרים פה באזור וזה. אז הוא פשוט נכנס לאוטו ואמר לי, לא, את לא נפגשת עם חברה שלך, בואי תסעי.
21: רגע, אבל הוא חיכה לך מתחת לבית של החברה, לא מתחת לבית שלך.
0: איך הוא ידע בכלל איפה היא גרה ומה התוכניות שלכם?
22: שאלה טובה, ולכן הייתי חשדניסטית, כמו שנאמר.
1: מה היית? מה היית?
22: חשדניסטית.
0: ברור.
22: אז אמרתי לו, רגע, איך אתה בכלל מכיר את השם של החברה הזאת? כאילו, לא אמרתי לך, כאילו לא דיברתי איתך על זה בכלל, ואתה לא מכיר אותה. אז הוא אמר לי, טוב, תקשיבי, תתקשרי אליה, תראי שהיא תגיד לך לבוא איתי. קשרתי לחברה, היא ירדה למטה, היא אומרת לי, את מכירה אותו? אמרתי לה, קצת. היא אומרת לי, את תומכת עליו? אמרתי לה, נראה לי שכן. אז היא אמרה לי, אוקיי, טוב, אז תלכי, את תהני.
1: הוא תכנן את זה איתה, בקיצור.
22: הייתי בהלם.
21: כן, אבל איך הוא הגיע אליה?
1: איך הוא יודע?
22: אז יפה. זרמתי אבל, לא יודעת, משהו בי אמר לי שזה כן, כאילו, כדאי לי לזרום עם זה. והוא לקח אותי בהפתעה להופעה של אדיר מילר, ואחר כך גם תחקרתי אותו, אז מסתבר שהוא עשה ממש תחקיר, כאילו גם הפרופיל שלי בפייסבוק חסום והכל, אבל הוא הצליח איכשהו להגיע לאיזושהי תמונה שחברת ילדות שלי בכלל תיגע איתי, והוא יצר קשר איתה, ובמקרה הוא נפל על החברת ילדות הכי זרמנית שיש לי בעולם. והיא במשך יומיים, ולא הבנתי למה, היא כל הזמן גם שואלת אותי, טוב, אז מה את עושה בשישי בערב וזה, ודרכה הוא הגיע לחברה בתל אביב, שגם הן לא מכירות, כן? היא בכלל לא הכירה אותה, אבל דרכה הוא הצליח להגיע לחברה הזאת ולתאם איתה.
1: רגע, הוא בעלך היום?
22: היום הוא בעלי, כן, כבר 10 שנים.
21: או, איזה רמזור.
1: ממש רמזור.
0: כאילו...
1: לא, באתי...
22: כן, כן, הוא אמר לי, תקשיבי, ידעתי שזה או שאת מתקשרת למשטרה.
1: כן, כן, זה קיצוני.
22: מדווחת עליי כמטרידן.
0: זה ממש מקריפ, נו, אני מבין שהתחתנתם והכל טוב ומזל, וכאילו, הוא מיימם בטח, אבל אני...
22: כן.
0: זה כאילו, זה מקריפ, זה מקריפ. בטח אחרי דייט ראשון, לא תגידי, אתם יוצאים כבר חודש, חודשיים, שיש איזשהו... האמון כבר נבנה, ראיתם, הייתם כבר בכל מיני סיטואציות, הוא הספיק להחזב אותך, להפתיע אותך לטובה, את כאילו, דייט ראשון.
1: שני.
0: לא, אבל זה היה אחרי דייט ראשון. הוא מסתכל בתמונה היחידה שפתוחה.
22: זה היה דייט השלישי.
1: זה היה שלישי.
0: אחרי דייט שני. זה עולם אחרי
1: השלישי. הוא הכי חשוב, הדייט השלישי. אתם יודעים מה אומרים על הדייט השלישי.
0: יש לי גם טענות כלפי החברה שלך, שהיא אמורה הייתה לשמור עלייך באותה סיטואציה מפני...
22: אבל תראה, היא היה...
1: לא, הנה, היא מכירה אותה והיא הבינה.
21: זה חמוד, יש אנשים שאתה מקבל מהם וייב כאילו טוב, וזה חמוד ורומנטי, למה לא?
0: זה קצת אלאדין עומד על המעקב ואומר לה, את סומכת עליי ולוקח אותה לטיול בשטיח.
22: תגיד לכם את האמת, זה מה שגם שכנע אותי שזה שבוע אחד. כאילו, אמרתי, אם הוא מכיר אותי פחות משבוע, והוא עשה את כל זה כדי לשמח אותי. הוא פשוט ישב וחיפש הופעה של אדיר מילר וחיפש כרטיסים פנויים עד שהתפנו כרטיסים.
1: בשורות הראשונות בבקשה בהופעה של אדיר מילר. אני גם תמיד חושבת שאלה סיפורים מומצאים, הזוגות האלה שמגיעים ומספרים, כן, הוא עשה לי הפתעה עכשיו בדייט השלישי שלנו. כן. אז הוא לא פנה אליכם.
21: תודה רבה דינה.
22: בכיף, תודה לכם.
21: ביי ביי. דניאל?
2: בוקר טוב.
0: היי דניאל.
21: מה קורה?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
21: בסדר דניאל, גם אתה מקבל זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה. עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. למשל מופיעים שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספר בבקשה.
2: תודה רבה. אז ככה, 2011, אשתי, והיום היא אשתי, אז הבת זוג שלי, השתחררנו רק מהצבא, שני ילדים יחסית, 21-22, היינו 4 שנים ביחד, והחלטתי שאני מציע לה נישואים, היינו בני 23. 4. לא היה יותר מדי דרכים לתקשר וכאלה, אבל ארגנתי מראש, טסנו לארצות הברית, לטיול כזה חצבה, לפני אוניברסיטה וכאלה, וסגרתי מראש בהתכתבות במיילים, דרך מלון ונישן, הם מארחים את ההופעות של הבלומן גרופ.
21: אוקיי.
2: וסגרתי הצעת נישואים בהופעה של הבלומן גרופ, שמו לנו כאילו מקומות יהודיים כאלה, ופשוט בתחילת ההופעה, רץ כזה, אני קצת מתרגש. רץ כזה כתוביות על המסכים, שיש אורחים מאוד מיוחדים, ויש פה שאלה בקהל, ואז היה עליי זרקור.
21: יש פה שאלה בקהל, כן?
2: כן.
21: בתחילת ההופעה?
2: כן, ממש בתחילת ההופעה, איך שהם עלו, רצו כאילו כתוביות כזה על כל המסכים, מאחורה. זרקור עליי, הוצאתי את הבת, כמובן שלא היה לה שום מושג, שום דבר. והצעתי להופעה, הצעת ניסויים באמצע, כאילו פשוט בהופעה, 1500 איש, זרקור, עניינים. הכל היה בהתכתבויות, במיילים, זה עוד קצת התחלה של רשתות חברתיות, לא כזה דרכי תקשורת יותר מדי.
21: כן.
2: הגעתי למישהי מהנהלה של המלון שעזרה לי עם ההפקה. זאת כל ההפקה סביב המופע הייתה לטובת ההצעת ניסויים הזאת.
21: יפה. זה משהו שהם עושים כאילו בשוטף?
2: לא, לא, לא. זה היה חריג.
21: אין להם איזה ספוט כזה להצעת ניסויים מדי הופעה?
2: לא, לא, לא. בטח לא ב-2011. לא היה יותר מדי גם כאילו אתרים. היית צריך להגיע ולקנות כרטיסים או קופה וכאלה. וכאילו, עוד שנים ראשונות של רשתות חברתיות ודברים כאלה, היה מורכב להגיע לדבר הזה.
21: כן.
2: כמובן שגם פינקו אותנו ושדרגו אותנו באותו לילה לסוויטה במלון וכל מיני כאלה.
21: איזה לס וגאס, איזה
0: ממש, אמריקה.
2: היה שואו מאוד מאוד גדול, היא הייתה בשוק, היא לא הגיבה ישר, פשוט יזמה כל ההופעה.
21: טוב, הם לא מדברים, רק עושים עם הידיים, לא, היא זרמה עם ה... יפה, דניאל, גם הוא נעלם.
2: לא, לא, לא, אני כאן.
21: אוקיי, יפה. הסכימה ומאז אתם ביחד.
2: הסכימה ומאז אנחנו נשואים.
0: איזה יופי.
21: אמן. תודה רבה, דניאל.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה, דניאל.
21: ביי. ביי, יום טוב. יש לנו 600 שקלים לחלק, שניהם קיבלו כל אחד זוג כרטיסים למתחם קו רקיע.
1: כן, נחלק.
21: נחלק?
1: כן, בטח.
21: טוב, זה רומנטיקה.
0: דינה ודניאל.
21: אי אפשר לחלק את הלב.
1: ביי.
21: אז 600 שקלים גם לדינה וגם לדניאל שלכם.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
2: כביש אחת עמוס משער גיא עד שורש וגם באזור קיבוץ גלויות, בדרך החוף מינאי עד נתניה ובאזור מלחף אולגה, בדרך הבא מאקו עד עין המפרץ, בגבעת שמואל, ביער חדרה, בצומת חפר, בפרדסיה, בהדסים, נמל אשדוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 65 בצומת מנשה, באלון דרומה, באזור השלום, בדרך 444 מראש העין עד מגדל הפק, וכביש 531 בג'ל ג'וליה.
1: תודה רבה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
4: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: בוקר חדש בחסות.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: אקו 99
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: פי!
15: מברוק!
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
16: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
18: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
19: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
20: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.

0: לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תגידו, קרה לכם פעם שהייתם במקום המוני עם, עם חברים, ואז איבדתם אותם ולא הייתה קליטה? אז הלכתם והסתובבתם וניסיתם לחפש אותם, ואז פשוט אמרתם, טוב, אני אחזור למקום ששם איבדנו אחד את השנייה, ואז אתם חוזרים למקום ושם מוצאים?
5: כאילו זה לא קרה לי שנים, אבל אני מבין כאילו את החוויה הזאת.
4: אוקיי, אוקיי, זה חוויה, כן, שהיא מאוד קשורה גם למסיבות ולרחבות ריקודים. אני מדברת על החזרה של מדונה לדרך שלה. כן, היא הוציאה אלבום בסוף שבוע האחרון.
7: כן.
4: הוא נקרא, כן, Confessions 2. שהוא בעצם אלבום המשך לאלבום שהיא הוציאה לפני 21 שנה, Confessions on a Dance Floor, והיא באמת מרגיש לי שהיא פשוט, אני חושבת שמאז Confessions on a Dance Floor, היא לא הוציאה אלבום כזה טוב. והיא ממש חזרה כאילו למקום שממנו היא עזבה. ואיכשהו גם הזמנים מסתדרים לזה, כאילו אחרי 21 שנה, שגם זה ממש משהו שנשמע כמו, כמו משהו שקורה עכשיו.
7: כי יש איזה חזרה לתחילת שנות האלפיים.
4: בדיוק, וכל הכוכבות, בין אם זה סברינה, הן מרפררות לה, ועושות אותה. כולן עושות מדונה. אז עכשיו זה הזמן של מדונה לעשות פשוט מדונה. וזה מה שהיא עושה באלבום הזה. אלבום שהוא

0: חוויה באמת רוחנית. זאת אומרת, יש משהו גם ברחבת ריקודים, ובאיך שמדונה מתייחסת לרחבת ריקודים, כאל משהו רוחני. בסוף, סבבה, עומדים ורוקדים עם עוד הרבה אנשים, וזה נשמע כמו הדבר הכי שטוח, אבל בסוף, אתה לבד עם המחשבות שלך, ברגע הזה, כמה וידועים עשיתם עם עצמכם תוך כדי ריקוד במסיבה. כל כך הרבה, שיחות הנפש הבאמת הכי ארוכות והכי גדולות עשיתי בזמן ריקודים. אז באמת אפשר לשמוע גם באלבום הזה, שזה אלבום מאוד מאוד אישי שלה. יש שם אירוחים ממש מעניינים, סברינה קרפנטר, שכבר שמענו את השיתוף פעולה, לורד הסבת שלה, סטרומאה. זה ממש, זה אחלה, אחלה שיתופי פעולה. יש שם גם את הרמות של מדונה, הטרקים שהם יותר האוסים, כזה ממש 2000, ויש שם גם את הצלילות שלה. זהו, זה כאילו פשוט אלבום טוב שלא כן. מנסה להיות,
1: מסקרנו.
0: כאילו זה לא מנסה להיות טרנדי. כאילו, זה פשוט להיות היא, וזהו.
2: שזה זה נורא מעניין, כי כאילו מדונה באמת, הרי נהייתה מוזרה. נהייתה ממש כן. מוזרה בדיוק בפרק הזמן הזה, ב-20 שנים האחרונות, שהייתה חלוצת הפופ, העצמה הנשית, לקחת בעלות על המיניות שלך וכו', בצורה שהיא באמת הייתה פורצת דרך ונתנה השראה להמון המון המון...
0: כן, היא המציאה.
1: ובתקופה שזה באמת היה הרבה יותר טבו, בדיוק.
2: כן. כן. אז היא נהייתה כאילו ווירדו הרי בשני כן, העשורים האחרונים.
0: אבל כל ניסיון כן. לשפוט אותה, הוא בעיניי כאילו... אין לנו שום תקדים למדונה. זאת אומרת, מדונה היא הדבר.
2: נכון, אבל אפשר לשפוט אותה, שוב, מה זה לשפוט אותה?
1: את ההתנהגות.
2: אנחנו שופטים את הכל, כן?
1: את ההתנהגות.
2: שהיא נהייתה, כאילו, באמת, משהו קצת מפולאפ שם, הרי, גם ברשתות החברתיות, גם בזה.
0: אבל זה כל פעם, ככה הגיבו למדונה בכל צעד שהיא עשתה, וגם כשהיא עושה את כל הניתוחים פלסטיים ומדברים עליה, עדיין זה, הנה היא יוצרת את העניין הזה, את הפרובוקציה.
2: אני מבין. לגמרי, אבל הזווית היא לא בדיוק אותה זווית, זאת אומרת, אז בשנות ה-80, ב-90, זה היה כאילו, וואי, באמת כאילו, איך מעזה לעשות את הדבר הזה, ודווקא, והתגובה בנגיד 10-15 שנים האחרונות לדברים שמדונה עושה, זה כאילו כבר לא נעים.
1: אבל יכול להיות שזה גם נגוע בטיפה גילנות מצידנו, כי כאילו כשהיא פורצת גבולות ועושה דברים פרובוקטיביים בגיל 20, אז זה חינני, וכשהיא עושה את זה בגיל 60.
2: דיינו, מה, אתם כאילו לא הייתם פה בשני העשורים האחרונים?
1: לא, אני
0: מעולם לא.
1: אני איתך, כן. אני איתך, אני פשוט גם כן מבין מה שאת אומרת, שזו התגובה שמדונה תמיד מייצרת.
0: תמיד מקבלת, בדיוק. כן, זה כמו שכל רשת חברתית חדשה, הנה, היא הורסת את פניה, הנה. היא הדבר שיהרוס עכשיו את הנוער.
1: מצד שני גם כאילו...
2: אבל היא דווקא הייתה יותר פרדז. כאילו, היא נורא ניסתה, וזה לא התרומם. בואי.
0: אני לא חושבת שמדונה הייתה פרדז.
1: אבל גם... אולי כן מגיע גיל שאתה אמור להפסיק לפרוץ גבולות של העולם, לא?
0: אבל היא אומרת, לא, אני מדונה.
2: שזה אחלה.
0: אני כן אמשיך לפרוץ גבולות, ברור.
2: אבל זה לא היה...
0: זה אנחנו חושבים, יש גיל שצריך להפסיק לנסות. לא, היא אומרת, לא, אני מדונה, ואני ממשיכה. ואני כן, ואני ארצה בגיל 60 לראות כמו בת 20, ולהשכיב את מלומה על הרצפה. כן, אני רוצה, אני מדונה, אני יכולה.
2: והיא בת 67 עכשיו, שזה די מדהים.
0: היא ממש תכף 68, וזה אלבום טוב, לא יחסית לאישה שהיא בת 68 תכף, זה פשוט אלבום טוב. Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: נשמע טוב.
1: כאילו היא עושה מדונה.
2: כן.
0: וואלה, חייב להיכנס לטרדס שוב. אולי שם קוראים הדברים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס ממוצאת שורש בדרך החוף מנתניה, באולגה ובמחלף ינאי, גם בפולג, בדרך הבא בעין המפרץ, ביער חדרה, צומת חפר, בפרדסייה עד הדסים, הכניסה לנרגלים חסומה בכביש 41, בדרך 44, צומת צריפין עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 443 עמוס במחסום מקבים, דרך 444 מראש העין דרום עד מגדל הפק, וכביש 531 בראש העין.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
19: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
18: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר, בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה, כתבנו בן גולדפיינד.
2: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי, קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין ונחי כבש צמד, סופיאן רחים ישלים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, מזג האוויר צפו להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: היי, בוקר טוב, מה נשמע? מזל טוב, ברכות.
0: תודה.
1: הנה, אתה לוקח כבר...
0: היית?
1: לא קיבלתי הזמנה. לא הזמינו אותי, למרות שוואלה, כולם הוזמנו. כולם הוזמנו, אני מדברת כמובן על החתונה של טיילור סוויפט וטרוויס קלסי. אדם שהוא משני באירוע איכשהו. והוא כוכב עצום,
0: הוא גדול ממנה,
1: מוכר לנו מאיפשהו.
2: הגבר הראשון שהוא משני באירוע של חתונה,
0: אבל אצלו ספציפית הוא כוכב ענק, כאילו מי שעוקב אחרי פוטבול כמובן, הרי מבחינתם טיילור קלקלה לו את הקריירה.
1: וואי, זה תמיד ככה, אוף, תמיד האנשים שאוהבים כאילו את הספורט, הם כל כך אנטי כלפי מי שמנסה כאילו להיכנס?
2: לא. שלא לומר, האם האנשים שיש להם אהבה הומואירוטית מודחקת לאדם גדול חזק שפועל עם הגוף שלו והם כועסים על האישה שגונבת אותו מהם? שלא לומר.
1: יפה.
2: אהבת?
1: נשמע טוב. נשמע ממש כמו הנאום של לינה דנהם בחתונה של טיילור סוויפט. אתם שמעתם על זה?
0: את הנאום לא.
2: לא את, אבל שמעתי על הנאום.
1: אז... כן, לא, לא שומעים אותו, אי אפשר לשמוע אותו.
0: רק נגיד שהם סגרו את המדיסון סקוויר גארדן.
2: כן.
0: אולם ההופעות, כדורסל, סלש, בדיוק, זה היה ביום שישי החתונה, נדמה לי, זה לפני...
1: כן, בין שישי לשבת.
2: זה הוויקנד של
0: ה... וויקנד של יום העצמאות, 250.
1: נכון, הם סגרו את המדיסון סקוויר גארדן, כדי כאילו להפוך אולם כדורסל לטירה, אוקיי? ומתי הם סגרו את זה? ב-4th of July. כן.
2: אבל זה היה ב-4th או ב-3rd?
0: נראה לי שזה היה בשישי, ב-3rd?
1: כן, הוא בעז עובר...
0: שנייה חצות.
1: כאילו, בערב של ה-4th. כן. זה כשיש טירוף.
2: זה לגמרי בוויקנד של, של היום
1: כן,
2: העצמאות.
1: כן, כן, כן. זה באמת האזור גם, כאילו זה לחסום לא רק את ה... זה לא רק לסגור את המדיסון סקוויר גארדן, היא סגרה את כל הרחובות מסביב. והניו יורקרים זועמים... זועמים על הדבר הזה, איך את עושה את זה, איך את מיליארדרית, כאילו ראיתי איזה טוויט שמישהי כתבה, סליחה, אבל אם אתם לא חושבים שמיליארדרית שחוסמת את אחד הרחובות העמוסים ביותר בניו יורק, ב-4 ביולי, כדי שתוכל לערוך חתונה בטירה, היא לא התגלמו את הניתוק, ושיתנו להם לאכול עוגות, אז פשוט לא אכפת לכם מהאנשים, כאילו היא נתנה זה,
2: אני כאילו מנסה להבין ברמה הטכנית, איך סלב סוגר רחובות בניו יורק? כאילו, זה דברים שקורים מדי פעם.
0: כן.
2: כשמצלמים איזה משהו.
0: אז זה ניו יורק.
2: שזה... לא, אבל איך, כאילו פיזית, טכנית. איך
0: יש, יש בעירייה מחלקת סלבס.
2: כאילו, אתה מבין?
0: אתה מתקשר לסדר את החוב של הארנונה.
2: ביטיור.
0: אתה לא מתקשרת למחלקת סלב. ואומר, תקשיבו, אני צריכה...
2: מתקשרת לאסף זמיר.
0: רחוב 38 עד 44 שלי, שדרה שלישית עד החמישית. שלי, לא יודע איזה, איפה המיקום בדיוק.
1: אז למה הם לא אומרים לה לא? את שומעת גברת, לא משנה כמה כסף יש לך? לא,
0: התשובה
1: לא.
0: התשובה היא, כי האירועים האלה הם בדיוק מה שמתחזק את התדמית של ניו יורק.
2: יש בזה...
0: ושל מנהטן, כעיר הגדולה, החשובה, המעניינת שבה קוראים הדברים.
1: אבל הרי, אוקיי, סבבה שהם קוראים, נכון, קוראים הדברים.
0: כן.
1: אבל טיילור סוויפט לא נתנה לאף אחד לדעת מה קורה.
0: בסדר,
1: אף אחד לא יודע מה קורה בדברים.
0: וזה הופך את זה להיות יותר מעניין.
1: זה בלתי נסבל.
0: הם הפילו את החתונה.
1: זה דבר שהוא בלתי, בלתי, בלתי נסבל. זה הילדה המעצבנת שאומרת, לא נגעתי ואכלתי גיבי. לא נגעתי ואכלתי גיבי.
2: למה?
1: אבל את פה, את פה. מה זה הסודיות? אבל הסודיות הזאת, במרכז העיר, בלב העיר, לחסום רחובות, להכניס אורחים עם, חתמו על NDA. אתם יודעים שאנשים שקיבלו את ההזמנה הדיגיטלית שלהם לחתונה, כן, וגם לא מדובר בחתונה מצומצמת, הזמנתי רק חברים קרובים ומשפחה מצומצמת. זה כאילו, חוות רונית היא עשתה, היא עשתה 1,000+.
2: אה, וואו.
1: כן, כן.
0: אבל...
1: והיא הזמינה מלא מפורסמים, והם שלחו להם את ההזמנות הדיגיטליות, בהזמנות הדיגיטליות למפורסמים, היה ווטרמרק, שזה מין כזה
2: ברור.
1: סימון, של, כתוב את השם של מי שהם שלחו לו את ההזמנה הדיגיטלית, כדי אם זה ידלוף, הם ידעו מי עשה את זה.
2: אבל אם הם לא היו עושים את זה, האם זה היה דולף? ברור שכן.
0: בטח שהיה דולף.
2: ברור שכן.
0: למרות ש...
2: היית רואה את זה ב-TMZ.
0: מי היה מדליף?
1: כן, מה זה השטויות?
0: פול מקארטני?
1: בדיוק.
0: היה עושה צילום מסך.
2: פול מקארטני לא סותם את הפה שלו כל היום עם...
0: סלינה גומז, אד שירן, ג'ניפר לופז, טום הנקס, סטיבן ספילברג. באמת הכי גדולים.
1: קריס רוק, כן.
0: כן?
1: גם הכי מצחיק אותי, האחיות חיים. אני שרופה, שהן תמיד באות, הן תמיד בסוכרות.
0: כן, חברות טובות, לא?
1: בטח, חברות מאוד.
0: אין חברות אמת, אבל כאילו... מה לשחקן פוטבול הזה ולסטיבן ספילברג?
2: לא, כי בחתונה של ישראלים ממוצע בטח אין איזה רואה חשבון של אבא שלו
0: בסדר, אז ההורים שלו הזמינו.
2: כן, תבין.
0: הם עשו עם ההורים של טיילור. אנחנו משלמים על המוזמנים שלנו, אתם משלמים על המוזמנים שלכם.
1: לא, זה באמת, תקשיבו, לא יודעת, זה מהלך מעצבן וגם מאוד מאוד לא היא. מאוד לא היא, אמרתי, איפה הקלאס? איפה הקלאס של לעשות את זה באמת?
2: הוא שינה אותה.
1: כן,
2: זהו.
1: כן, זה הצד שלו, הם הכריחו, אנחנו רוצים אולם, נכון? אנחנו רוצים אולם, אנחנו רוצים שיהיה רב.
2: אדם סנדלר היה רב, אגב.
1: כן, כן, אדם סנדלר חיתן אותם.
2: ענק.
0: כן, גם הוא גם חוטף על זה ברשתות, כי כאילו הוא יהודי, ואתה עכשיו בג'נוסייד, למרות שהוא לא מתבטא על זה בכלל, הכל... זה הרי שני אנשים כל כך היי פרופייל, גם הוא וגם היא, שלא משנה מה הם עושים. עכשיו, באמת, זה סיפור, זה שהיא פתאום הפילה את החתונה הזאת בהפתעה שאף אחד לא ידע שהיא קורית.
1: אז זה לא אלבום, זה לא אלבום.
0: אבל זה החיים שלה.
1: זאת החתונה שלך. זו רק... החתונה שלך, למה את מתייחסת להכל כאלבום? אתם יודעים שהאורחים לא אמרו להם איפה החתונה. לא אמרו להם איפה החתונה. הרי חשבו...
0: לא היה בהזמנה עם הווטרמרק?
1: לא, לא היה בהזמנה. אתם יודעים מה? אמרו להם, כמו מסיבת טרנס, אמרו להם, אתם צריכים להיות ביום לפני, אתם צריכים להיות בניו יורק. ואז אנחנו נודיע לכם מה הולך לקרות.
2: מדהים. מדהים בעיניי. מדהים.
0: אז פול מקארטני לקח טיסה...
1: וגם לא אמרו להם.
0: מליברפול, או לא יודע איפה הוא גר. ובשביל החתונה, שהיא תודיע לו.
1: כן, שהיא תודיע לו.
0: זה כל מיני קונספטים שהוא לא...
2: האם היא שילמה?
1: כן, זה לא.
2: היא שילמה על הטיסה של פול מקארטני? כמו שבר, כאילו, סלבס ישראלים משלמים על טיסות לחתונות בחול?
1: לא חושבת. היא כבר מבינה שכאילו היא מזמינה אנשים...
0: שיכולים.
1: שהם יכולים לעשות את עצמם טיסות.
2: אז הוא עשה לה פרצוף?
1: לא רק זה, לא רק זה, היא גם לא אמרה מה הדרס קוד. אנשים לא ידעו מה האווירה של החתונה. הרי ברור שאם טיילור עושה איזושהי חתונה, אז תהיה אווירה. האם זה באיזשהו גן בחוץ, או לא יודעת, כאילו זה באולם עם whatever. כאילו, אנשים רוצים לדעת איך להתלבש.
2: אז מה, פול מקארטני בא עם ברמודה?
1: אז הבנתי שמלא סלבס, הם סגרו עם הרבה בתי אופנה, כמה אאוטפיטים שישמרו להם, כדי שברגע האחרון, כשהם ידעו שזה, זו חתונת ערב במדיסון.
0: בצ'לסי מרקט.
1: בדיוק. אז אנחנו רוצים את האאוטפיט הזה של דיור. כאילו, ואנשים ממש שמרו אחד לשני.
0: אגב, הם הזוג לבשו דיור.
1: דיור, כן. נכון, כן, כן.
2: ולא ראו עדיין אין תמונות של מה הם לבשו, אבל כאילו יש את ההצהרה של דיור, אנחנו הלבשנו אותה.
0: כן, ואסור היה לצלם בפנים, כמובן.
1: ברור.
0: מי שהדליף תמונות זה איזה בעלים של רשת בתי קולנוע אמריקאית, שגם הוא היה מוזמן לחתונה, העלה תמונות ומחק אותן, כאילו כנראה טיילור התפוצצה עליו. כזה כמו שרה במכבייה.
1: וואו, בגללך רבתי עם כתבים.

0: דרכו עליי.
1: וואי. לא, די, זה מהלך שהוא לא מגניב. לא מגניב בעיניי.
2: אני דווקא מפרגן.
1: תעשה לי טובה.
2: אני עושה טובה.
1: אוקיי, אם עכשיו היו חוסמים את רוטשילד בערב יום העצמאות.
2: בשביל חתונה של מי?
0: טיילור סוויפט המקומי.
1: אודיה, אודיה סוגרת עכשיו, אוקיי? סוגרת חצי עיר ביום העצמאות. בשביל החתונה שלה, שבה היא לא, רגע, שבה היא לא אומרת כלום על מה שקורה בפנים.
2: פשוט, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שבישראל היא תזמין סלבס מעצבנים. ובחול יש מספיק סלבס שהם ברמה של פול מקארטני וסטיבן ספילברג ואנשים שאתה אומר בונה, כן, האנשים האלה צריכים לחגוג בטירה במדיסון סקואר גארדן את החתונה של הזמרת הכי מצליחה בעולם, מסתדר לי. לעשות את זה עם עודיה, כאילו, אתה מדמיין את דודו אהרון חפש חנייה בנוקיה, עזבינו, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
1: ואם הייתה עושה את המוב, האם לא היינו עכשיו כאילו אומרים יאללה, מה זה השטויות האלה?
0: חי בסרט, ברור.
1: חי בסרט.
2: נכון. אבל זה בדיוק העניין בין להיות ישראלי לבין להיות אמריקאי.
0: אבל זה גם הכי גדול שיש.
2: כי זה הכי גדול שיש.
0: זה פול מקארטני בחתונה, זה טריפל איי, זה לא אי-ליסטי, זה ממש הכי... וכן, זה ברור שזה יכול לעצבן, אבל זה גם מעצבן מכינה. כאילו, זה מסוג הדברים האלה שאתה... כתושב ניו יורק, אני לא מוכן שיחשבו לי את זה.
1: בסדר, מה יש להם חוץ מלהתעצבן? זה גם חלק מלהיות תושב ניו יורק, זה כמו שזה חלק מלהיות תושב תל אביב. בלילה לבן, איך באים אלינו? כל אנשים מבחוץ, די, לא יכולה עם התאי כזה.
0: אני לא מבין מה קשור ניו יורק בשבילם, אבל היא הרי לא מניו יורק, נכון? היא כזה גדלה בקאנטרי בכלל. הוא גם מקנזס סיטי. כאילו, מה קשור עכשיו?
2: אתה ג'יילו עכשיו שצריך...
0: לא, אבל אתם... בשביל המשפחות, איזה טרטור. תחשבו כאילו את הדודות שלו, כן? צריכות לגרור את עצמה בשביל איזה...
1: לא, לא הוזמנו, זה המצומצם. הם לא הוזמנו בטח.
0: הייתה ארוחה מצומצמת, אגב, של 100 אנשים לפני.
2: כן, שם.
1: לינה דנם, שם היא דרגת הספיץ' המביך שלה.
0: מה היא אמרה?
1: נתנה איזה פאנץ' שיש אנשים שאומרים שלא כולם צחקו. והיא אמרה, הפוטבול האמריקני הוא אוסף של גברים סטרייטים שמשחזרים פורנו גייז. שזה כל כך לינה דנם,
2: רגע,
1: כאילו...
2: רגע, אבל זה לא פייר, כאילו, לכתוב את הבדיחה שלה בעיתון, אני בטוח שהיא סיפרה אותה יותר טוב מאיך שכתבו את זה בנבוח.
1: לא, בטוח, הזה. בטוח.
2: כאילו, נשמע שהם לקחו ממש את התמצית של הבדיחה.
1: לא, אבל אתה מבין מה הפעיל שם אנשים שאין להם הומור, נגיד. כן. וכאילו, באמת, לקחת את ה... באמת, נערת הפוסטר של ניו יורק. שתבוא ותיתן את הבדיחה במדיסון סקואר גארדן. אין לי כוחות, אין לי כוחות. כל כותב את עצמו פשוט.
0: ובסוף, איך כאילו בישרו לציבור שזה בכלל קרה?
1: וואי, אין לי כוחות. זה הדבר שהכי עצבן אותי.
0: כן. את מדברת על השלט?
1: על השלט.
0: היה שלט מחוץ לאולם. כתוב עם משחק מילים.
1: גרוע.
0: פה, you had me.
1: לא, משחק
0: just,
1: גרוע.
0: זה משחק גרוע, זה נורא מתאמץ. גרוע. נורא מתאמץ. כי כתוב כאילו just married, כמו שנגיד היה כזה פעם בקלישאות על הלוחית רישוי של הרכב המתרחק. אבל just, שה-T של ה-just היא T גדולה, ואז מופיע הסימן end, T, כאילו זה just TNT, married. כן. כאילו טיילור וטרוויס.
2: כן. כל החתונה, אגב, הייתה בסימן ה-TNT הזה, כאילו, וזה די פורח.
0: הכל פורח.
2: זה פורח. כאילו, ה-TNT הזה, אנחנו טיילור וטרוויס, זה פורח, נו, זה פורח.
0: למתג.
2: למתג את החתונה.
0: כן, את הזוגיות.
2: סמל החתונה, סמל הזוגיות.
0: אתם באמת גם שני אנשים שיש לכם הכל מהכל. כל אחד הוא בטופ של הענף שלו, זכה בכל מה שאפשר. כאילו בכלל, עצם זה שאתם התחברתם, זה בכלל באמת כמו שבממלכות פעם היו משטחים את המלך ואת המלכה של שני תחומים שונים, כדי שיהיה שלום, כן?
2: כן, כן, זה שלום בין עולם הפוטבול לבין עולם הפופ,
0: עולם המוזיקה. אז אתם עוד כאילו מתנהגים ככה, במקום, לא יודע, זה, אבל סבבה, שיעשו מה באמת שיעשו מה שכיף להם.
2: נו, ואנחנו נמשיך לשבת פה כמו מבחים.
0: מזיעים, אני חנוק מאיזה קרקר שאכלתי פה בחדשות, הפצפצים שלו תקועים לי בשיניים.
2: קראתי למנורה נוקיה, רגע, על מה אתם מדברים.
1: אני, האצבע שלי מתקררת.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס בקיבוץ קלויות בדרך רבה מגן רבה עד גבעת שמואל בצומת אקו מזרח בעין המפרץ ממחלף מוצא קראת יערים, זה עדיין בכביש אחת. בדרך 57 מחלף נתניה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 ברם ללוד. כביש 4 מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 70 בתמר.
2: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חוזרים עם קו רקיע, בואו להתאהב. לא, אנחנו לא חוזרים עם קו רקיע, נכון, אנחנו חוזרים עם משהו שונה לגמרי. כן?
3: עדיין כדאי להתאהב.
2: מה זה?
3: תמיד כיף להתאהב.
2: נכון.
3: אבל אנחנו עם...
2: עם טויוטה ליס. נכון. ואתם שולחים לנו וואטסאפים ומספרים מה הדבר היקר שיש לכם ברכב כרגע. אוקיי? מה אתם מסיעים אולי חד פעמית או שבאופן קבוע. דברים יקרים שיש לכם ברכב עם תמונות, וואלה, נשמח. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש וכולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכניות של טויוטה, חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866. אז מה הדבר הכי יקר שיש לכם ברכב? תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
0: בחסות
6: עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
0: בוקר חדש בחסות
7: מתכננת טיפולי שימור פה.

0: בריאות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון. אקו 99
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: איבני סנטר! מהקונקור הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: פרסת לעסק לדירה.
17: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
0: חייגו 03-7x5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
22: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
23: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
27: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: בוקר הכי הכי, בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
30: טוב, ביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי יקר שיש לכם עכשיו ברכב. אנשים שלחו גם תמונות וגם הודעות אליל, נכון? נתחיל מהתמונות.
1: כן, כל הכלים האפשריים לעבודת הנדימן. אוי, נחמד.
2: זה המון אבל.
30: כן, אבל איזה זיווד, אני חולה על זיוודים.
1: אהבתי את המילה זיוודים.
30: זיווד של דברים במזוודה, כן.
1: וואו, זיוודים.
30: זה כאילו, שזה יהודי, כאילו תיקנס לדבר עצמו, ואז הוא פותח אותו בטח, והמברגה יושבת בחור של המברגה, והכל יושב בשקעים מיוחדים, נייס. אוקיי, זה מקצוענות ברמה הכי גבוהה.
1: זה ווס אנדרסון כזה.
2: נכון, נכון, נכון, סימטריה כזאת של ווס אנדרסון.
1: סימטריה מסודה, טה-טה-טה, זיוודים. אוקיי, פוטנציאל לשם לילדה עתידית. זיוודים. זיוודים. לא, נקרא לה זיוודים. לא ממוגדר.
2: חוד של יורת.
1: כן, זיוודים ויורת. אוקיי, תפילין. אני הכי חילוני, אבל תפילין מניח כל בוקר. לדעתי, ככה צריך להיות איחוד בעם.
30: אז אתה לא הכי חילוני. כי אם אתה חילוני, אתה לא מאמין. נכון? שיש...
2: אולי הוא עושה את זה כאילו כמסורת.
30: לאחד את העם?
2: לא, כמסורת. כאילו, אקט שאתה עושה, כי עושים אותו.
30: אבל אתה עושה, אמור לעשות אקטים כאלה מתוך איזושהי אמונה.
2: אתה יכול, אבל אתה יכול גם לא בהכרח. יש הרבה אנשים חילונים שעושים קידוש ביום שישי, והם לא מאמינים באלוהים בכלל, והם כאילו מנהלים את הטקס לשם
30: בשביל הטקס.
2: גם חגים זה קצת ככה, כאילו חילונים חוגגים פסח וקוראים את ההגדה, אפילו שהם לא...
30: אבל אולי לא הייתי מגדיר את עצמי הכי חילוני.
2: אני מסכים.
30: אתה מבין?
2: אני מסכים. מישהו העלה את אוסף בובות הדשבורד שלו, שגם, שימו לב שיש להם מין שטיח קטן כזה.
30: כן, זה לא במקרה התמקם שם. זה עבודה כבר, כאילו, של שפצור.
2: כן, כן. יש המון דמויות מהסימפסונים, סאוט פארק.
1: סאוט פארק.
2: כן, כל האינטלקטואל פרופרטי של...
30: צווי נינג'ה.
1: כן, אבל תקשיבו, זה קצת... כאילו, אני לא סומכת על זה שלא ייפול. תראו את הבובות.
30: אני חושב שזה מודבק למשטח הזה.
1: זה מודבק למשטח?
2: זה נראה לי מודבק למשטח.
30: כן, איך זה שורד את השמש, אבל... זה חמוד, כן?
2: זה די חמוד, כן.
30: אבל אתה לא רוצה שמקרה של בלימת חירום, הדברים האלה התחילו לעוף בחלל של הרכב.
2: קארטמן, אף לילד מאחורה בראש, כן.
30: אני מובילה עריכים שכבר אף אחד לא מוכר. חיפשנו באינסוף חנויות, ובסוף מצאנו במקרה באבו גוש, שאנחנו לא מהאזור, צריכים אותם כדי לבצע תיקון ברצפת המקלחת, לא יקר מבחינה כספית, אלא נדיר וקשה להשיג.
4: איזה כיף זה בטח לחפש את העריך האחד הספציפי שחסר לך, ולמצוא אותו באיזה מקום רנדומלי באבו גוש, וואו.
30: סט סכיני ממש יקר, מישהו מוביל ברכב.
6: אוי.
30: זה חגור? כאילו חגר אותה? לא. מה עוד?
4: קלפי אליאס. מתקופת האזעקות.
6: חמוד.
30: קפקפי שולה המוקשים של מייקרוסופט.
4: אני רוצה את זה.
30: מדובר בפריט אספנות יקר ערך שהוציאו רק לרגל אירועים מסוימים שהרימו ולא ניתן לקנות בשום מקום. מדובר בפריט אספנות אמיתי שיש לו ביקוש אדיר. תמיד בא אותו לרגל אירועים בתעשייה שאני הולכת אליהם במסגרת התפקיד. הלכתי במיוחד מהאוטו ללכת לצלם ולהביא. זה לא במאס פרודקשן, יצא בייצור נקודתי ואין להשיג, ויש שוק לדברים האלה, ואם זה שווה עכשיו הרבה, כל שנה שעוברת, הערך עולה ממש כמו ביצירות אומנות ואספנות.
4: זה באמת? ממש מטריף, באמת, סורי, זה מטריף. זה יפה בעיניי.
30: איך קראו לה? אני רוצה לבדוק באנגלית. איך קראו לה משחק שעולה המקשים?
4: מיינסוויפר,
30: נכון?
6: זהו, מעניין כמה מוכרים את זה. כן, זה כאילו
30: פליפ פלופ, איך הייתם אומרים?
4: כן.
6: פליפ פלופ, כן.
30: פליפ.
4: כן.
30: פלופ.
6: כן.
30: סליידר, סליידר, נכון, זה לא פליפ פלופ. זה נכון מאוד.
4: סליידר זה גם המבוגרים הקטנים.
30: סליידר.
4: וגם גולשים בזמן, הסדרה, קראו לה סליידר.
6: נכון.
4: המילה הזאת סוחבת המון, המון, אני דואג לה. נו, כמה?
30: לא יודע, שעושים גוגל בכלל לא עולה מיינסוויפר. עולה רק המשחק.
4: בוא, אני אצלם את זה, אני אעלה לג'מיני. יאללה. במקום שאנחנו פה ככה...
30: בזבז את הזמן.
4: בזבז את הזמן. קצת לא נעים לי שזה ג'מיני, ואני מעלה שם קפקפים של מייקרוסופט, אבל בסדר, יאללה. שני התאגידים התמודדו.
6: טוב.
30: אולי בינתיים אליל תקריא את ההודעות שהן בלי תמונות?
7: כן, אני נוסע לחתום על חוזה דירה, יש באוטו צ'ק בנקאי של 200 אלף שקלים. אני נוסע כמו בטסט מהלחץ.
30: למרות שאם זה... זה בטח צ'ק כזה בנקאי, אז אי אפשר לפדות אותו אם במקרה הוא אף אחד מהחלון.
7: סטפר בשווי 25 אלף שקלים שקנינו על הבית ומנסים למכור אותו כי השתמשנו בו פעמיים.
30: 25 אלף שקלים סטפר?
7: אולי זה מכונה?
30: איזה סטפר? שלחו, שלחו.
7: כן, באמת שלחו.
4: אני אעשה לו בחצי.
30: אלף שקל אני בא עם גרר.
7: M16 משופצר בדרך לעוד סיבוב מילואים בצפון. מחקר מדעי הקשור בטראומה ומודפס ב-650 עמודים שערכתי עם שותפיי באוניברסיטה. זה עבודה של 3.5 שנים.
30: וואו.
4: נייס.
7: מכשיר אולטרסן נייד ב-120 אלף שקלים.
30: יו.
7: אני עובד בזה.
6: אשכרה.
30: באולטרסאונד נייד? כאילו בלעשות אולטרסאונדים במקומות?
4: כמו שיש מספרה של כלבים שהיא באוטו?
7: כן.
4: כן. סליחה, כל אחד חושב על מה ש...
30: אני חשבתי על וולטס, אם אתה מזמין אולטרסאונד, יש לי פה התנפחות בברך. יש לי קרדיט.
7: 30 קילו לגו שאשתי לא תזרוק אותו.
30: מה?
7: 30 קילו לגו.
6: 30 קילו לגו?
30: זה המון.
7: זה המון.
30: 30 קילו זה כבד. אז הוא שם את זה באוטו כדי שאשתו לא תזרוק את זה מהבית במסגרת איזה סדר שהיא עושה.
7: כנראה.
30: למה לא פשוט להסכים לא לזרוק אותו? למה האוטו מסכן צריך לסחוב את זה?
6: כן.
7: גלגלי אופני כביש, בעלי קנה ב-15 אלף שקלים כדי לשדרג את האופניים שלו. אני אשכרה מפחדת להתעטש לידם.
30: גם הם יותר יקרים לבעלך ממך, כן?
7: חד משמעית.
30: קחי את זה בחשבון ואיליל יודעת.
7: בדיוק. קלפי פוקימון פלוס מקל שעליו מלופף חוט צמר ובקצה שלו יש עלה. בן השש שלי השביע אותי לשמור עליהם כדבר החשוב ביותר.
30: חמוד.
4: וואי, הקשר של ילדים לעלים.
30: ולמקלות.
4: ולמקלות.
30: מקל טוב. יש גם עמוד אינסטגרם כזה.
4: כן, אני ראיתי לך.
30: נכון. מקל טוב שאתה מוצא ברחוב בתור ילד זה נכס. אתה מרגיש משה רבנו.
4: כן, רק שאז כאילו הן לוקחות אותו לאוטו, או לוקחים אותו לאוטו, ואז פשוט ממשיכים בחיים, והוא לא כזה יקר ערך חיים. וסתם האוטו שלך נראה כאילו אתה רוי בוי, מלא ב...
6: אז רגע, אז בדרך...
30: רגע, יש עוד, יש עוד, יש עוד שניים.
4: זה לא מצא לי שום דבר כזה לקניין.
6: על שולי המוקשים?
4: שום דבר.
30: הדבר הכי יקר באוטו, גור נחייה לעברים שאנחנו מגדלים, שמו מרלי, בן שנה או 3 חודשים, והוא בא איתנו לכל מקום, עכשיו בדרך לעבודה איפה שעובד. גור הנחייה השלישי שאנחנו מגדלים, ומאוד מקווים שיזכה לסייע לאדם שזקוק. זאת ממש עבודה מאוד מאוד חשובה. כן. אנשים עושים את זה, זה באמת הכשרה מאוד מאוד ארוכה ומפרכת, ולא כולם מסיימים את המסלול, לא כל הכלבים מסיימים אותה.
4: כן, חלק נופלים לטייס.
6: כמו להקת קיי-פופ. שמרכיבים להקת קיי-פופ, ועושים להם מחנה אימונים, ולא כולם מגיעים בסוף.
30: עוד מישהו שלח תמונה של הכלב שלו?
6: למה הם תמיד

0: חמודים בעולם, הכלבים של הכלבי נחייה. כאילו, הם פשוט, אין לתאר.
1: באמת.
0: אתם רק טוב, אתם רק טוב. אין שום דבר חוץ מטוב.
2: נכון. כן, ויש מי ששלח את תמונה של הכלב שלו מעל 10,000. הכי יקר באוטו שלי עכשיו. איזה סוג זה?
1: נראה כמו ביגל או משהו,
0: לא? לא, זה לא ביגל.
1: תחש.
0: כן, זה תחש עם משהו אחר.
2: אבל תחש שעולים כל כך הרבה?
0: כן, תראה את ה...
1: זה מהדורה המוגבלת שעשו לכבוד 50 שנה ל...
2: לקפקפים.
1: לתחש. 50 שנה לתחש.
2: טוב. למי ניתן את הפרס?
0: למי שקנה את הכלב שלו. סתם, לא.
1: בואו לה עם הקפקפים של מייקרוסופט של שולי המוקשים. בואו ניתן לה.
2: כן, כי כנראה אין ערך לקפקפים האלה.
1: כן, אני חושבת שהם כאילו... הם לא. חיים הם לא.
2: אלא אם תשלחי לנו איזה לינק לזה שבאמת יש ערך. נשמח. אבל בינתיים...
1: אולי בקופיילוט.
2: אולי... זהו, זה משהו שמסוג שהקופיילוט יגיד לך, יש לך ערך, כן, אבל אז החיים האמיתיים.
1: או, זה כל כך יקר.
2: 300 שקלים לקניות, זה מתנת טויוטה ליס. הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, וכולל הכל את הביטוח, את הטיפולים, שירות 24/7, שירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל הכל בסוכנויות של טויוטה. חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל.
4: כביש 4 עמוס בצומת עכו מזרח לבאים מכל הכיוונים, בגבעת שמואל, בגן רווה, במחלף נתניה עמוס בכביש החוף לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 בנמל אשדוד עד נרגלים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: בוקר חדש בחסות
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: כאילו אפס.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום.

0: 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
3: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ו... מסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה!
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצה עם העריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון. מה העניינים?
20: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם?
21: היי ליאני.
20: איך היה סופש?
22: נחמד מאוד.
21: בסדר.
20: סבבה, אז בסוף...
19: איך אצלך?
20: אצלי היה נחמד, גם עשיתי איזה גיחה קצרצרה לאלת.
19: כן.
20: וחוזרים לשגרה. ובסוף השבוע, המעצמה הגדולה בעולם חגיגה, נכון? וזה באמת אירוע משמח שטיילור סוויפט חגיגה את חתונת המילניום.
19: לגמרי.
20: לא, לא באמת. אז כן, ארצות הברית ציינה אתמול רבע מילניום.
19: כן.
20: ולכבוד החברה האחרונה שעוד נותרה לנו בעולם, למרות שלא ברור אם אנחנו היום צ'ילבוט או בשולם.
19: כן, חלקים גדולים של החברה הזאת ממש לא...
22: כאילו איזה החברות שלה. משפיעות עליה לרעה.
20: כן, כן, אבל טוב, זה מה שיש לנו כרגע, אז אנחנו נגדיר אותה כחברה, ונציין את ה-4th of July בהגדרות מאוהל עד עוד סם.
19: אוקיי.
22: נייס.
20: אוקיי, אז נתחיל באגוז אחד, מילה אחת ארבע אותיות, ממה

0: אפשר להשתכר בארצות הברית?
1: ממה אפשר להשתכר? בירה ובירה? לא, זה תקף לכל מדינה.
2: ממה אפשר להשתכר? מיין, מיין.
1: יפה.
0: נכון. מיין, מדינה בארצות הברית, ומיין, סבבה.
2: מדינה, אגב, שההישג הכי משמעותי שלה זה שהיא נכנסה להגדרה הזאת של
0: יד. מהמדינות האזוטריות, ועוד נחזור לאחת כזאת. עכשיו נקפוץ לארבעה אגוזים. ארבעה אגוזים, ארבע וארבע. פני משקה חם לילד שבוושינגטון.
3: מי משקה חם?
0: תני משקה חם לילד.
1: תני.
3: תני.
1: תני משקה חם. כן.
0: לילד שבוושינגטון.
1: לילד שבוושינגטון.
0: יס.
1: תני משקה חם.
2: וושינגטון זה יכול להיות...
0: רגע, המילה הראשונה זה תני, לתת, כן?
1: לתת, תף נון יוד.
2: וושינגטון זה יכול להיות או די-סי.
1: נכון.
2: או ג'ורג'.
1: נכון.
2: ג'ורג' וושינגטון.
1: תני משקה חם לילד...
2: ושבוושינגטון זה אומר שהילד זה כאילו מתחיל ב-D, נגמר ב-C.
1: נגיד. מאזינים כבר פתרו. וואו, וואו.
2: תני.
1: תני משקה חם. מה זה משקה חם? זה תה או קפה? סיידר. או תה או קפה?
2: או תה או קפה.
3: כן, או...
0: אז מה יש בוושינגטון? שזה 4-4.
2: גבעת הקפיטול. הבית הלבן?
3: אולי זה הבית הלבן.
1: הלבן, כן. אבי תל הבן.
2: שנייה.
3: אבי תל הבן.
2: איזה יופי.
3: יפה. יפה מאוד.
2: איזה יופי.
0: אוקיי, בסדר. אבי תל הבן, תני, כן, הבית הלבן. קזבלנקה, מה שנקרא. עכשיו נרד לשלושה אגוזים. חמש אותיות. כמה צדיקים יש בדור אחד בארצות הברית?
1: חמש אותיות, כמה צדיקים?
2: צדיקים זה בדרך כלל
3: למד וו.
1: למד וו, כן.
3: כן, אבל...
1: יש בדור אחד בארצות הברית?
0: כן.
1: מה זה דור? מה זה דור? דור זה 20 או 25, זה כף, נכון? או כף ה'?
2: מעניין.
3: מה?
0: לא, כפשוטו.
1: דור.
0: למד וו, נכון, אמרתם נכון.
2: למד וו.
1: חמש אותיות.
0: כן.
1: כמה צדיקים יש בדור אחד?
0: בדור. במילה דור.
3: יש במילה... שישה צדיקים.
0: מה?
3: לא.
1: דלוור.
0: כן, פשוט ביותר. למד וו בתוך דור.
1: אבל זה לא...
2: אבל המילה דור נמצאת גם בהגדרה וגם בפתרון, ליאני.
1: אנחנו כל פעם מתקמטים מזה, וליאני מגן על זה.
0: בוא נעשה סדר. מותר להגיד את המילה גם בהגדרה וגם בפתרון בשתי הצפנות, שני סוגים של הצפנות. אחד זה מילה בתוך מילה, זאת אומרת, כמו שעכשיו עשינו למד וב בתוך דור, אז יכול להגיד את המילה דור ואני יכול לרמוז על המילה דור.
1: כן.
0: ושתיים בהיפוך, אם אני כאילו עושה אחורה, הופך את המילה, אז גם מותר להגיד את המילה ובעצם להפוך אותה.
1: אוקיי.
0: אז
2: מי חתם על האמנה הזאת?
0: הנה, קיבלתם עוד טיפ.
2: כשאתה אומר מותר, זה כאילו, זה אושרר בהיגיונריה.
1: ליאני הוא ראש...
0: זה אושרר בפרופסור שלי.
1: כן, הוא מנסח החוקה, הוא...
2: בדיוק, הוא בנג'מין פרנקלין.
0: כן, כן, זה בסדר, זה לגיטימי אצל כל התשבצאים, לא רק אצלי.
2: אוקיי.
0: בסדר. וכן. אוקיי, אז וכמובן יש את העניין של למד וב צדיקים בדור, בכל דור יש למד וב צדיקים, אז, אז עוד מדינה איזוטרית, דלוואר, שמה אפשר להגיד עליה?
2: ביידן יצא משם.
1: נכון.
2: וגם אין שם...
1: אין מס קנייה, כן.
2: מס קנייה, כן.
0: וואלה.
1: נדמה לי שהאפל סטור בדלוואר היא עם היקף המחירות הכי גדול מכל החנויות בארצות הברית.
0: זה האילת שלנו.
1: בדיוק. עכשיו, גם הם בנו שם קניונים שממש על הגשר, מעבר לגשר, שנדמה לי זה פנסילבניה בצד השני, אני לא סגור על זה. ואנשים עושים את הקניות שלהם וחוזרים...
2: וואו, איך אני אוהבת אמריקה.
1: כן, מה זה כמו להזמין קייס פי לאילת, ואז אתה רק...
2: יפ.
1: כן.
0: כן, עושה לי חשק. האמת היא שלא נעים להגיד בקול ועוד ברדיו שאני עדיין לא הייתי בארצות הברית.
1: די.
0: כן, כן.
1: מדינה מספר אחת בעולם.
3: כן, בוא נשווק לו את ארצות הברית. אתה לא מבין.
1: שמה, יעד סודי, פנינה, hidden gem.
3: אתה מכיר את אלה? כשאתה מגיע אתה מרגיש קטן. נכון? פתאום מרגיש קטן מול הבניינים הגבוהים.
2: הכל שם ענק. כל שם ענק באמריקה.
3: אנשים רצים במרדף כל הזמן.
2: כן, אף אחד גם לא מסתכל עליך, לא אכפת
3: להם. עם הקפה ביד הם רצים.
1: ואמריקה של הדרכים היא לא פחות כיפית מאמריקה של הערים הגדולות.
2: לא הייתי, אבל דיבור.
1: טוב, ליאני, אחרון לסיום?
0: כן, אחרון לסיום. אוקיי, משהו נחמד ולא קשה במיוחד.
3: אוקיי.
0: שבע אותיות, היכן אפשר למצוא אשרם בארצות הברית?
3: במדבר.
1: אשרם בארצות הברית?
0: כן, כאן אפשר למצוא
1: אשרם. אילינוי.
0: נכון.
2: נייס.
3: יפה.
0: אילינוי, לא אילינוי אשרם.
3: כן.
0: סבבה לגמרי.
1: קיבלת מאיתנו ויזה.
0: יאללה.
2: של אסתה, אסתה קיבלת.
1: תודה רבה.
0: מגניב, יאללה.
1: ביי ביי.
2: ביי ליאני.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
5: כביש אחד עמוס במחלף קיבוץ גלויות, בגשר השלום בכביש החוף עמוס גם כן, בדרך 4 מעכו מזרח עדיין המפרץ, פרדסי עד הדסי, מחלף מורשה בדרך 5 עמוס ודרך 70 בתמרה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
9: בחסות
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
12: טיפ לנהגים.
13: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
12: בחסות
14: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
15: אקו 99
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
20: ויווי קאפ, מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקח את המובילים.
21: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
24: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
25: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
24: כפוף לתקנון.
26: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
27: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
26: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
28: התנאים בדן? 100 מ-100.
26: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
28: 100 אומרים לכם.
26: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון, באחד המוקדים המשטרה חושדת שהזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
5: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון, בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות, ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
4: נמשך טקס הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בהשתתפות מפקד כוח קודס, איסמעיל כהני, ומפקד משמרות המהפכה. בתעודים מהטקס נראים המונים מניפים דגלים אדומים כאות נקמה, לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של חמינאי, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מדע העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מאורפל הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
30: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
31: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: היי, מה נשמע?
2: בסדר.
1: יופי, יופי. תקשיבו, הבאתי ככה נושא.
2: יש נושא.
1: לשעה השלישית, אתם לא מבינים בכלל. כן, יש דברים שאני מרגישה שצריך לחזור ולהתעכב עליהם. עכשיו, אלה דברים שאנחנו כבר התעכבנו עליהם בעבר, כן? זה כבר נושא שדובר. אבל אני מרגישה שהגיע הזמן לפתוח אותם שוב ולדון בהם שוב. אני אתן דוגמה. דניאל אפיק וטרנטינו. צריך לבחון מחדש, צריך לדבר על זה עוד הפעם, עכשיו, אחרי המלחמה. אנחנו צריכים לדון בזה שוב. תקשיבו. טרנטינו ודניאל אפיק ביחד. בואו שנייה נתעכב על זה. בואו נתעכב על זה שנייה.
2: כן, זה, הזמן וזה שדיברנו על זה לא הופך את זה לפחות מטורף.
1: לגמרי, וגם הזמנים כן. נהיים מטורפים יותר, שזה עוד יותר כאילו מגביר את, את, את, את ההזיה של הקשר הזה. כן. עכשיו, זה, אוקיי, מדובר באדם שמאוהב. כן? הוא שדוד.
0: זה גם...
1: הוא שדוד.
0: זה לא איזה פלינג קצר מועד, זה כבר הרבה מאוד שנים. כמה זה? 15, 12 שנה?
1: זה המון שנים, וגם הם חיים כאן.
0: כן.
1: עכשיו, אם דניאל אפיק הייתה חיה בהוליווד, כולנו היינו אומרים, סבבה, ברור, היא נשואה לטרנטינו, היא יכולה לגור בחול. היא יכולה לעשות את זה. אנחנו ממש כאילו נותנים לטפס הזה, ואף אחד לא אומר שום דבר. אבל זה שהוא גר כאן...
2: כן, זה הדבר המטורף באמת. יותר מאשר המערכת יחסים, כי כאילו שני אנשים יכולים להתאהב. אבל זה שטרנטינו גר בישראל, זה באמת קיפול של המציאות.
1: ונשאר איתנו כאן, לאורך כל הטרלול. אנשים פה מדברים על באמת, על כאילו זהו, אנחנו יורדים מהארץ, אי אפשר כאן, והוא כאן. לא חודל, לא חודל מלהיות כאן.
2: רק נהיה יותר ציוני עם הזמן.
1: כן, ואנשים מדברים על זה שהוא היה בסינמה סיטי. תקשיבו, זה מטורלל. כזה ראיתי כל מיני קטעים מפעם, כאילו אנחנו בכלל זוכרים שדניאל אפיק ושרונה היו באח הגדול?
2: לא.
1: הם היו באח הגדול VIP. כן, כן.
2: מה?
1: כן, כן, ואתה יודע מי נשארה יותר באח הגדול VIP הראשון, זה היה עם שימי תבורי, זה היה לדעתי עם אמיר פי גוטמן,
2: כמו
1: לברכה, כן, כן. אז אתה יודע מי נשארה יותר זמן?
2: שרונה?
1: כן! דניאלה הייתה זאת שהותחה ראשונה, כאילו, מבין האחיות.
2: הם לא היו מקשה אחת? הם לא היו כאילו יוזר אחד?
1: לא, לא. וכאילו, היא אף הראשונה. הם היו במאסטרו, היה להם דיון על מה החלמון ומה החלבון. זאת האישה שהתחתנה עם טרנטינו.
0: אבל מה גרם לך עכשיו כאילו לבקר מחדש את העובדה באמת המוזרה הזאת?
1: המוזרה הזאת, כי פתאום ראיתי...
0: כי דברים, אבל את יודעת, יותר חמורים נורמלים במציאות שלנו.
1: לא, כן? ברור, יש לי להגיע לא, למחוזות כן. מטורפים, אבל כאילו... אני מרגישה שזה בדיוק הדברים שאפשר לבחון לדבר עליהם מחדש.
0: כן.
1: אפשר לפתוח מחדש.
0: אנחנו, זה יהיה כל כך מוזר, הרי תוך מה, כמה שנים, אנחנו נראה את טרנטינו בבקוב. כאילו, זה יהיה...
1: מגייס!
2: וואו.
0: מגייס!
1: מגייס! כן. נראה טרנטינו וואו. מגייס!
0: אני לא יודע, שוב, נראה לי שיש להם ילדים קטנים עדיין, אבל זה הזמן עובר מהר, אתם יודעים, אתה ממצמץ, ופתאום
1: לא
0: אתה...
1: לא נראה לי שעד שהבן של טרנטינו יתגייס, לא, לא יהיו מלחמות יותר
0: בדיוק.
1: כאן. לדעתי יהיה בסדר.
2: וואו.
1: גם אנחנו כל כך מזלזלים בגנים האלה של משפחת פיק. הרי גם אנחנו אמרנו שצביקה פיק ושירה זה פלינג. זה אחרי עונה אחת של המאסטרו, זה עובר. לא, הם נשארו שם כל כך הרבה שנים. אתם מבינים?
0: יפ.
1: כאילו, אנחנו ממש רגילים לזלזל במשפחת פיק ובזוגיות שלהם. אבל לא, הם תמיד מוכיחים לנו שזאת אהבת אמת. היה לי חשוב לפתוח את זה מחדש. רוצים שנפתח עוד דברים מחדש?
2: לא, רגע, זו אהבת אמת ברמות, ופשוט כאילו, דפקת לי את הראש עכשיו עם זה שהוא יגייס ילד לצהל.
0: מה זה יגייס? אני לא יודע אם יש להם בן או בת, או יש להם שני ילדים, נדמה לי, אני לא יודע אם זה בן או בת.
2: יש להם בן, בבדרות, כן.
0: בואכה סוף כיתה י', צו ראשון, אתה רואה אותו, טרנטינו מסיע אותו למבחנים בלשכה.
2: או לחילופין, אתה רואה טרנטינו, מתחיל לחזור בתשובה, ואז לא בטוח שזה יקרה.
1: נכון, גם אופיה.
0: And the Jerusalem Peleg.
2: כן.
1: תקשיבו, יש כל כך הרבה דברים שצריך להתעכב עליהם מחדש.
2: כגון?
1: כגון הפרסומת של קומסי קומסה עם סטפן. 2018, סטפן. תקשיבו, אבל שנייה, סטפן, למה אי אפשר שנייה לפתוח מחדש את האיש? עשיתי
2: אורסקה בסופש, כאילו זה כזה.
1: לא, לא, אבל אלה דברים שבאמת לא בחנו אותם מחדש.
2: אוקיי, קומסי קומסה עם הילדה?
1: עם הילדה, עם אמילי. כן, שהוא עשה פרסומת. אגב, כאילו, פרסומת שיר, כאילו, בין הראשונות שהיו, שממש עושים שיר לפרסומת, כן, וכולנו שרנו פה, קומסי, קומסה, ומה זה סטפן? מה זה הדבר הזה, סטפן? אנחנו כולנו התלהבנו מאדם, שהוא פשוט לא נראה מכאן. באמת התנהגנו אל סטפן, העדה שלנו כלפיו, זה היה, זה קצת כאילו, לא יודעת, התנהגנו אבל קצת כמו כלקוף. סליחה שאני נוטלת את זה.
2: למה את
1: אומרת? כי אנחנו אומרים, הוא לא נראה מכאן, זה מרגיש כאילו בדרך לאנשהו, נכון? הוא עם חזות שהיא כאילו בינלאומית. והוא רוקד, וכולנו כזה, וואו, סטפן, סטפן. כן, ניתן לו לשיר את הפרסומת של יס, הבינלאומית, קומסי קומסה, ותהיה כאן ילדה שיצחק אותה כאילו היא אמילי, אבל היא לא אמילי.
2: כאילו, אני...
1: נו, אתם לא מבין, הרי מה? מה האיחוד של סטפן? זה שהוא לא נראה מכאן.
0: הוא לא נראה, לא, יש לו את הווייב, הוא רקדן מטורף.
1: בסדר, יש המון רקדנים.
0: את הלהיט הזה שצמח ביוטיוב, נכון? הרי משם הוא הגיע.
2: הוא גם היה רקדן של סטטיק ובנאל.
1: סטפן, סטפן, הוא עשה אתגר ריקוד, אוקיי, סבבה, אבל ההתלהבות שלנו...
2: לא, הוא גם היה רקדן של סטטיק ובנאל, אם אני זוכר.
1: כן, אוקיי, אתה יודע כמה רקדנים היו לסטטיק ובנאל? העניין הוא שאנחנו התלהבנו מזה שהוא אקזוטי ושהוא לא נראה מכאן, שהוא נראה כוכב של חול, שכאילו עבר פה בדרך.
2: זה לא שהוא סתם בן אדם שנראה נראה לו מכאן, הוא בן אדם שנראה לו מכאן, ויש לו כישרון ריקוד ממש פסיכי.
0: כן.
2: והוא גם חתיך, כאילו.
0: כן, וחמוד.
2: כן.
0: מה, אני ראיתי אותו אז באיזה בר מצווה, דיברת אליו פה ברדיו, מישהו הביא אותו לבר מצווה מחברים של הבן שלי.
2: כן.
0: לפני...
2: יהיה לו,
0: לפני הקומסי קומסה.
1: כן, אבל כולנו כזה...
0: וזה היה כאילו וואו, התלהבות מטורפת.
1: נו, אבל מה התלהבות של וואו, איך הוא רוקד, איך הוא מזיז את הגוף?
0: כן, לפחות יש כישרון, היום מתלהבים מכל מיני אנשים שהם סתם מלרלרים כאילו באינסטגרם. יש לו לפחות כאילו משהו אמיתי ללכת איתו.
1: טוב, אני לא... בסדר, יש לי עוד כל מיני דוגמאות, אני מרגישה שאתם חוסמים, אתם חוסמים פה את האווירה.
0: לא, אבל...
1: אוקיי, לי בירן. הוא עזב את דר זוזובסקי בשביל אליאנה תידר, אוקיי? הזוג הזה, לי בירן ואליאנה תידר, כן. הוא כל כך חמק מהבד רפיוטיישן שהיה אמור להיות לו סביב האירוע הזה. אתם מבינים? הוא כל כך, הם זוג הרי הכי נקי שיש, שום נכון. דבר לא דבק בהם. אבל תזכרו שלי בירן היה עם דר זוזובסקי, ממש
0: אבל
1: לפני.
0: אבל הוא לא עזב אותה בשביל אליאנה.
1: זה היה מאוד מאוד קרוב. חודשיים אחרי הוא כבר עם אליאנה, והם ביחד בסט של... מה זה היה? גליס, כולם. נו, אין לכם מה לומר.
0: אני חייב לדעת מה הלך המחשבה שהביא אותך לייצר את רצף האירועים האלה שעשית להם ריוויזית.
2: שגם, כאילו, את בקטע של דקארט כזה, את לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו.
1: זה נכון,
2: את רוצה לעשות דקונסטרוקציה להכל.
1: אני רוצה לעשות חזרה להכל, כן, זה התחיל...
2: את יודעת מה, את מזכירה לי את המערכון של החמשייה הקאמרית של כדורגלן פילוסוף? אתם זוכרים את המערכון הזה?
0: כן, למה אני...
2: דוב נבון מדבר על הקווים ומתראיין ושואלים אותו מה קרה, ואומר, עברתי שחקן אחד, עברתי עוד שחקן, הגעתי לשער, ואז פתאום שאלתי את עצמי, מה אני עושה פה? מי אלה כל האנשים האלה? מה אני אמור לעשות עכשיו? ככה אני מדומיין אותך, חושבת על טרנטינו.
1: לפעמים צריך כאילו שנייה לעשות הזרה, ולבחון מחדש את הדברים, זה מנגנון שהוא בריא, וטוב וחשוב, לא לקחת את הדברים כמובן מאליו. אגב, חכו, כי יש לנו כמובן את מהדורת ה... מה שקרה כאן, לא יודעת, מאז 7 באוקטובר, דברים, בגלל שקרו דברים בקצב, לא התעכבנו על כמעט שום דבר. לא התעכבנו, ואנחנו נצטרך לחזור ולדון בהם.
2: חד משמעית.
1: תגידו, אתם רציניים, הפצרית שלנו.
2: הפצרית זה
1: טלפון
2: זה
1: לים. באמת. היא זרקה את הטלפון של הים והיא השאירה מכתב התאבדות. אנחנו לא התעכבנו על זה, אנחנו יום אחד היינו בזה.
0: והטלפון היה 4 ימים במים, ויצרה עם 50% סוללה.
2: כן. ואני הייתי שם, אגב.
0: מתפקד.
2: ואני הייתי שם באותו חוף, באותו יום שהיא עשתה את זה.
1: קדמנו כל כך מהר, ואני אומרת לא עוד. אנחנו צריכים לשוב.
0: לבקר מחדש. ולבחון
1: מחדש, כן.
0: גם, כאילו באמת קרו דברים שהם אובייקטיביים כל כך מטורפים. כאילו, שוב, טילים מאיראן, כן? או דברים
2: נכון,
0: כאלה.
2: נכון, אבל על זה התעכבנו. אבל אני זה, כאילו זה, מבין מה אביה אומרת.
0: זה כמובן,
1: כן,
0: לא באותו סקייל של הזוגיות של ליאנה תידר ולי בירן.
1: כן, אבל... הם היו חברות הרי. אבל... ליאנה תידר ודר זו, הם היו חברות והן כבר לא. לא התעכבנו.
0: אבל זה בהחלט, אני יכול להבין למה אירועים כאילו עצומים שחווינו אותם במלוא העוצמה, תשתשו את הדברים האחרים הלא פחות חשובים שקרו.
1: בהחלט, בהחלט. אז זהו, אני רוצה שגם המאזינים שלנו יכתבו לנו דברים שצריך לחזור להתעכב עליהם.
2: דקארט.
1: כן.
0: אוקיי.

0: מה, יש לפתח את הוואטסאפים?
1: כן, שיכתבו לנו הדברים שצריך לשוב ולהתעכב עליהם, ולדון מחדש.
2: רגעים מטורפים?
1: לא.
2: שפשוט...
0: הם אפילו לא מטורפים, אני חושב, לא?
2: לא, שמע, זה שטרנטינו גר בישראל, זה מטורף.
0: כן, אבל...
1: כן, זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: נכון.
1: זה מטורף.
2: פעם נפל על שלומי סרנגה קיור, אתם יודעים את זה?
0: לא.
2: כן, לפני כמה שנים נפל על שלומי סרנגה קיור. זו דוגמה שאני משתמש בה מדי פעם.
0: אני יודע את זה, דיברנו?
2: כן, כן, זה היה אייטם בחדשות.
0: ורגע, קיור בבית? או הוא הלך לחנות כזאת של מוצרי סניטריה, והרים קיור ואז הוא נפל?
2: אני אכתוב שלומי סרנגה קיור. שלומי סרנגה נפקע מקיור והוא שפז בבית.
1: זה לא, תקשיב, זה קטן מדי. אני מדברת איתך על משהו שלא התעכבנו, שהוא גדול ולא התעכבנו, כמו לי לוי יצא גם עם יהודה לוי וגם עם יאיר נתניהו. יש אישה שהייתה גם עם יהודה לוי וגם עם יאיר נתניהו.
2: אוקיי, אבל את חייבת להגדיר.
1: מעניין אם היא עשתה לייק לתמונה החדשה שיאיר העלה.
0: וואו, וואו,
2: שמי.
1: איזה צ'וץ'.
0: איזה צ'וץ', זה אותו...
1: מה זה? מה זו התמונה הזו?
0: אותו מודל AI של שרה.
1: זה לא להאמין.
2: אותו מודל AI שהיה עם יאיר נתניהו, היה גם עם שרה נתניהו.
0: אוקיי, אז אני לא בטוח שהצלחנו לנסח פה את החוקיות של מה שאנחנו מבקשים ממאזינים.
1: הקהל שלי, הבין אותי.
0: אני בטוח.
2: אבל אני גם רוצה.
1: אינני בקהל של התוכנית.
0: בדיוק. עם אנשים שלא היו באותו אוהל אינדיאני בסוף השבוע.
2: בטקס היוואסקה.
0: הבינו.
2: מי היה שם, אגב? זה מה שאני שואל.
0: אבל שילחו לנו בוואטסאפ אירועים שלא, שצריך כאילו...
1: לחזור ולהתעכב עליהם.
0: כי הם מטורפים.
2: והם חלק מהמציאות שלנו, וכאילו לקחנו אותם כמובן מאלו.
1: נכון.
0: כן.
1: ויש לדון מחדש.
0: יפה. 054-999.
2: אבל הם יותר מטורפים מאשר קיור שנפל על שלומי סרנגה, כי זה איכשהו בחוץ.
0: זה בחוץ?
2: כן.
0: מצד שני, עם הזוגיות של ליבירן ואליאנה תדהר.
2: כן. כן. כן.
0: את רוצה לתחום את זה בשנים, מיליציה?
2: לא. לא, לא.
1: ממש לא, לכו.
0: מה פתאום?
1: לכו עם הרגע שלכם.
0: מה פתאום?
2: באיוואסקה אין שנים.
0: אין שנים, הכל.
2: רצף אחד, אנחנו אחד עם האדם.
0: אז 054-999-4399, לכו על זה.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
4: כן, כביש 1 עמוס לטרון עד שורש באזור מחלף דניאל, בדרך 4 מאשדוד עד יבנה, כביש 3 במחלף לטרון עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 4 גם ממורשה, ובדרך 5 מקסם.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסים, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: העתיד לא קורה. הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT. לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: כן, אז ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים של אירועים שצריך
13: לחזור ולהתעכב עליהם.
12: כן.
14: מה קרה לבנות עם המזוודות הברודות?
13: הייתה על זה כתבה ממש השבוע, לדעתי שברו שתיקה בריאיון.
14: כן, הולך לצאת סרט.
13: דוי.
12: מה?
14: כן.
12: של המבריחות של הסמים?
14: כן. של המזוודות הברודות. לגמרי צריך לשוב ולהתעכב על זה, וזה מה שהולך לקרות. הולך לצאת סרט. כל הכבוד.
12: וואו.
14: כשסטטיק ובן אל חיממו את ג'סטין ביבר, וג'סטין לא רצה לפגוש אותם, ואף אחד לא דיבר על זה.
13: גם זה דובר השבוע. סטטיק ממש דיבר על זה השבוע בריאיון.
14: הוא דיבר על זה אצל עומרי הסיניים.
12: שמה?
14: הוא אמר שביבר לא רצה לדבר איתם.
12: באמת? למה?
14: חיממו.
13: ושזאת הזיה.
14: כי זה באמת הזה, בדרך כלל כאילו הדבר המקובל לעשות זה להגיד שלום לאומן שמחמם אותך.
13: לדעתי גם רדיוהד לא עושים את זה, אגב. לדעתי גם רדיוהד לא בתקשורת עם המחממים שלהם בכלל.
14: בסדר, אבל טוב שחצי מרדיוהד לא מתגייסים לצהל, אוקיי?
13: לא, בסדר, אני גם לא חושב שאצל ג'סטין ביבר זה היה מאנטישמיות, אחרת הוא לא היה מזמין אותם. הוא פשוט...
12: הוא גם לא היה פה בא לארץ.
13: כן,
12: זה הופעה בארץ, זה לא שחורים אותם בטור האירופאי שלו.
13: נכון.
14: לא, אבל אני מניחה שהוא כן אומר, כאילו, לא יודעת, לא יודעת. ילד מעצבן.
12: לא, הוא גם היה מאוד בלתי נסבל.
14: לא, זה היה ממש גיל ההתבגרות שלו.
13: זה לפני שהוא מצא את ישוע הנוצרי.
12: הוא היה גם עם מסטיק כל ההופעה, לא? כן, כן. זה היה הופעה גרועה מאוד. כן. לא ידעתי אבל שהוא לא...
14: הוא לא אמר להם שלום. החתונה המפוברקת של אבנר נתניהו.
13: נכון!
12: למה מפוברקת?
13: לא מפוברקת, פשוט בוטלה.
14: אוקיי, אבל היא ממש...
12: זה לא מפוברקת.
14: אבל מה זה לא מפוברקת? אבל מתי הוא מתחתן אז? איפה? מתי?
13: נפרדו מאז.
12: לא, נפרדו, ברור.
14: נו.
13: כן, חתונה בוטלה. זה לא אומר שהיא מפוברקת.
14: חיים.
13: למה שהיא מפברקו חתונה?
12: למה? מפברק זה להמציא משהו.
13: כן.
14: כן, אבל אז היה את איראן, נכון? בגלל זה זה בוטל.
12: כן, איראן הראשון.
14: אז במקרה הם נפרדו?
13: אז מה טוענת?
12: שמראש החתונה
14: לא
12: הייתה כאילו להסוות תקיפה?
14: אני לא טוענת כלום, אני אומרת משהו שם מאוד מאוד מוזר. Okay. משהו מאוד מאוד מאוד מוזר.
12: טוב.
14: פרידה איך נכנסה עם תנ"ך לשירותים באח הגדול, בואו נחזור להתעכב על זה.
13: אני לא מבין, אני לא מבין את הכלל.
14: כן.
13: אני לא מבין למה זה כן, וכיור על שרן גלו.
12: שאביה אמרה, הקהל שלה מבין.
14: בדיוק, זה הקהל של אביה. תקשיבו, פרידה איך נכנסת לשירותים עם תנ"ך, אתם לא זוכרים את הסרט, פרידה איך, צריך לי...
13: זה גם עונת VIP, נכון?
14: לא, היא
13: לא... לא, עונה רגילה?
14: ממש אישה רגילה, שהנה, אתה אפילו לא זוכר מי, מרוב שזה לא VIP.
13: זה לא הייתה אותה עונה עם...
14: פרידה איך.
13: מנחם בן גם?
14: לא, לא, לא.
12: מי זאת פרידה איך?
14: היא הייתה עם אלעד הגמד בעונה.
13: הוא לא היה
14: בעונה. לא, לא. איך הוא התפרסם? באח הגדול. אז פרידה איך נכנסה לשירותים עם תנ"ך. אתם לא זוכרים את זה? ואז היה ממש סערה של כאילו מה זה להיכנס לשירותים עם תנ"ך. היינו בזה רגע.
13: כן. זו אותה עונה של ארז דה דרזנר.
12: אני עשיתי אפילו גוגל עכשיו. לא, ארז דה דרזנר זה היה 2009. פרידה זה עכשיו מ-21.
13: לא, זאת פרידה אחרת.
14: עוזיאל.
13: יש שתי פרידות.
14: יש את ה-OG של הפרידה. פרידה איך.
13: יש שתי פרידות. נוזף בי.
14: אחרי שהיא נכנסה עם תנ"ך לשירותים, לדעתי, פגעו בעסק שלה. היא הייתה, נו, היא הייתה טבחית. היא הייתה טבחית, ובאו לעסק שלה, וכאילו עשו כזה ונדליזם. כן. זה דבר שקרה, שתדעו.
13: בסדר גמור.
15: מותו של צ'נדלר בינג, לא דיברו על זה מספיק.
13: דיברו על זה בדיוק בכמות הנכונה.
12: כן, עם כל הסמים והתרופות. אבל שוב,
13: וגם קוראים לו מתיו פרי. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לכבד את זכרו של אדם, אולי כדי שתשתמש בשמו, ולא בעוד אתה בא בטענות.
15: מיכל הקטנה, יש הרבה, אבל להתמקד גם בעוגה.
14: מתמקדים. דווקא בזה נתנו באמת הרבה יותר מדי בעוגה הזאת.
13: חד משמעית.
12: אוקיי.
15: נוכל הטינדר.
14: התעכבנו.
12: אבל השאלה אם צריך... על הכל התעכבנו, אז אני לא יודע, אני פה חסרונים.
14: לא, אבל מרגישים את זה. מרגישים את זה.
12: אפשר כאילו לבקר בזה שוב בנוכל הטינדר?
14: אפשר לבקר בזה שוב. כן, היה אדם שנראה כמו נוכל, ממש, וכולם נפלו בקסמו. אדם בלי קסם גם.
13: והיה עליו את הדוקו הכי מצליח בנטפליקס.
12: נכון.
13: כמה שנים אחר כך, עלייה באנטישמיות בעולם.
12: כן.
13: על הכתפיים של האיש הזה.
12: כן.
14: אפשר להתעכב בזה מחדש, כן.
12: אוקיי.
15: נטע ברזני אחרי החתונה שלה בדובאי כתבה ש-30% מהאורחים לא הביאו למתנה.
14: שווה להתעכב על זה. זה דבר ששווה, אני לא זכרתי את זה. את זה לא זכרתי. אני חושבת שבזמן אמת כאילו לא התעכב עם זה.
15: איחדו את הקאסט של הגעת באושר בסדרה של אושר צרוף.
13: אושר צרוף זה דונקי עושים, לא? זה שהם כאילו עושים ריוויזית לדונקי, זה עומרי הכהן ואור בוטבול, הם יוצרי רשת חברים, אבל הם עושים כזה שהם רואים...
14: הם רואים מחדש, כן, אז הם ראו מחדש את לגעת באושר, ואז התעצבנו.
13: ולדעתי לזה קוראים אושר צרוף, אז אם הם איחדו אותם זה נייס. לא ידעתי על זה.
15: קורין גדעון חיפשה חלון.
12: קורין.
15: קורין.
14: קורין גדעון חיפשה חלון, וואו. וואו.
12: היא לא חיפשה חלון, היא עצבנה ששמו אותה באיכילוב בחדר לבד, אבל בלי חלון.
14: בלי חלון, כן.
12: שזאת כאילו פריבילגיה מראש, לקבל חדר לבד.
14: כן.
15: גשם צפרדעים בקריית גת?
13: אוקיי, זה האירוע הראשון שמרגיש לי שהוא מוצדק לרשימה.
12: אתה זוכר אבל שהוא היה?
13: אני זוכר משהו במעורפל.
12: אני זוכר מהאגדה.
14: כן.
12: אבל לא... טוב, זה באמת...
15: יש את כל הקיצות הפוליטיות, בן גביר, שר לביטחון פנים, סרקת, ביבי מינה עורך דין שלו למבקר המדינה.
14: וזה מטורף, אתם מבינים, אפשר להתעכב על זה.
12: ואז הכריחו את המצביעים, כי לא הצליחה ההצבעה, לצלם את עצמם.
13: ואז פסלו את זה, ובצדק.
12: בוא נראה ש... ואז יש דיון אם הממשלה תקבל את פסיקת בג"ץ או לא, זה הזיה האמיתית.
13: כן.
12: אבל...
14: יפה.
12: טוב, אני מרגיש כאילו לא קוהרנטי ברמה ש... ש... תבחרי, אבל אביה. אין מה לבחור, אין פרסים.
13: אין פרסים.
12: וואי, זה מושלם לזה.
14: זה מושלם לפינה הזאת.
12: שאין פרסים.
13: מדהים,
14: אין.
13: מדהים.
12: תודה רבה.
14: הפרס הוא התוכן הגבוה מאוד.
13: כל הכבוד.
12: ונתראה מחר בבוקר.
13: יס.
14: ביי.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: ועכשיו...

שלום לכם, 9:37 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו פותחים יחד את השבוע הזה ביחד, יש לנו שעתיים וחצי של מוזיקה מצוינת שדאגה לנו לבחור שיר, שיר נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ואנחנו נמשיך עם אריק איינשטיין, וכמה טוב שבאת הביתה. כמה טוב שאתם פה, שתהיה נסיעה רגועה אם אתם באוטו, וסתם רגועה אם אתם לא באוטו, עד 12 ביחד, האזנה טובה.

0: הארי סטיילס עם אמריקן גרלס שלו, מביא אותנו לרבע לעשר, רקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשוב לכם עם טיפקס. רקו 99
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: בי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
4: וואו!
2: כפוף לתקנון בהתאר.

0: קיה, ועם המחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
5: שמינית גמר בצבע.
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסים, מה הם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה. תחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה היאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
24: אלו ועידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכל.

0: ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

שלום לכם, 8 דקות אחרי 10 עכשיו, פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה, כאן באקו 99 FM. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן.

0: הלילה. כל היום.
1: אני מקווה שעבר לכם סוף שבוע נעים. אנחנו, אתם ואני, לא הוזמנו לחתונה של טיילור סוויפט וטרוויס קלסי שהתקיימה בסוף השבוע. אם במקרה לא שמעתם על זה, במדיסון סקוואר גארדן בניו יורק, חתונה גרנדיוזית, מוגזמת, 20 מיליון דולר הושקעו שם, 1,000 מוזמנים, הסכמי סודיות, שוטרים, צלפים על הגגות. עכשיו אין ממש תיעודים מבפנים. אנחנו רק יודעים שאדם סנדלר ערך את טקס החופה, ויש שמועה שטיילור הופיע בעצמה בחתונה, שזה קצת כמו נועה קירל שלנו. עכשיו, אפשר ללעוג לזה, אפשר לבקר את זה, אבל וואלה, איזה כיף לה, אחרי כל כך הרבה שברונות לב שהיא שרה עליהם, היא מצאה סיבה אמיתית לחגיגה. בסדר הגודל שלה, בכל זאת מיליארדרית. אנחנו נפתח את השעה הזו עם חגיגה עם המחווה הצנועה שלנו לטיילור וטרוויס. שייק איט אוף, שתהיה לכם האזנה טובה, פוקר נפלא.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירם שפנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'וידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
20: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
21: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
20: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Don't let go. 10:29 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר הקסום הזה. טיימים פעלה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
6: אתם מאזינים.

קולו הצעיר של רוד סטיוארט, In a Broken Dream, יחד עם הלהקה פייתון לי ג'קסון. השיר הזה הוקלט לפני שהוא היה כוכב גדול, ואחר כך זכה להצלחה כבירה. 10:43, שקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם ג'סטין ביבר ופיצ'ז מ-2021.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור. דור לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה היאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
22: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם נינה טייב מתוך אלבום החדש שלה, זה נקרא הביתה. האלבום נקרא נינינה, הוא מצוין, וזה סינגל מתוכו.

0: הקול של גלי עטרי. איזה אושר, יחד עם מני בגר, דואט פרידה. אנחנו נפרדים מהשעה הזו, עכשיו 11, אין חדשות, אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה נשוב אליכם עם עוד הרבה מוזיקה טובה, תישארו איתנו.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם.

שוב שלום לכם. שתי דקות אחרי 11:99 FM, פותחים עוד שעה יחד עד 12 בצהריים, עם המוזיקה שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן. ואנחנו פותחים עם שיר שהוא קלאסי לפסקול קיץ, נאורים כזה, We are the people, Empire of the Sun, שתהיה הזנה טובה.

החברה להגנת הטבע, אריאל זילבר, שכל הזמן מקפיד להזכיר שלא הוא כתב והלחין את השיר הזה לחברו שמוליק צ'יזיק. זה החברה להגנת הטבע. 11 ו-10 דקות עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם אלכס וורן. ופיבר דרים.

0: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
3: נהייתי סופר סטאר
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים,
5: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקפיה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המקפיה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: שמינית גמר בצבע!
19: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
18: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בחפש.

Yeah!

0: חזק חזק.
1: תחזיק אותי חזק חזק, כל האופציות על השולחן, פרויקט החצר האחורית, המילים של ינקלה רוטבליט, הלחן של תומר יוסף, גם הקול שלו. אנחנו יוצאים להפסקונת, ממש ממש, כמה שניות, תכף חוזרים.
2: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

עכשיו 17 דקות לפני 12 בצהריים, אקו 99 FM. עוברים עכשיו לשמוע את אחד השירים הכי הכי יפים של קורין הלל. שיר שנותן כוח, אין הגדרה אחרת בעיניי.

0: היום.
1: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
17: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.

לא ליאנג, עם מסי, שיר שבכל פעם מחדש נותן לנו לגיטימציה להיות מבולגנים, בדיוק כמו שאנחנו. 3

דקות לפני 12, אתם מאזינים לאקו 99. FM, סיימנו שעתיים וחצי ביחד, נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שערכה את המוזיקה, אני נועם כהן, אנחנו נשתמע כאן גם מחר בבוקר, אחריי אמשיך איתכם, עידו כהן, עם עוד הרבה מוזיקה טובה, ועד להפסקה ייקחו אותנו הביטלס ו-Day in the Life, שיהיה לכם יום קסום, נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית. כוכבית

0: חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ועכשיו, עידו כהן.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
10: אז היי, מה העניינים ושבוע טוב, אקו 99 FM, 4 עכשיו אחרי 12, יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מעולה כאן אצלנו, מוזמנות, מוזמנים, כרגיל, להצטרף. אילב שלום ירחה, מה שאומר שמחכות לנו שעתיים מעולות. יאללה בואו, מתחילים ממש עכשיו.
9: כל היום.
10: אז אלו כבר 10CC עם Dreadlock Holiday, אז החופש כבר ממש כאן, ואנחנו איתכם כל הזמן, עם מוזיקה מצוינת, גם אם אתם בהולידיי, וגם אם אתם בשגרה שלכם. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

בלו בוי. עם Remember Me, אקו 99 FM, ו-Remember, פתאום קפץ לי לראש משהו שנזכרתי בו, שנתקלתי בו פחות או יותר לפני חודש, סרט תיעודי חדש שנקרא לתפוס דג, סרט שבעצם מלווה את דודו טסה באי קורפו, ולוקח אותנו יחד איתו בעבודה על האלבום המצוין והחדש של דודו טסה שנקרא אי, אז אם עדיין לא יצא לכם לראות, שווה ביותר, זה נקרא לתפוס דג, ככה הסרט הזה, והנה, מתוך אותו אלבום, אי, זה דודו טסה עם בית ביפו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אמי ויינהאוס, מרק רונסון, ולרי. שיר שבמקור של להקה בשם הזוטונס. והסולן של הלהקה כתב את השיר הזה ב-20 דקות בלבד, כך הוא מספר. שיר שפונה ועוסק בחבר שלו, שנקרא ולרי סטאר, שעבר תקופה קשה, אחרי שבעצם נתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול, והשיר הזה הוא בשבילו. אז אנחנו כאן, אקו 99 FM, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת בשבילכם. עוד רגע ריטה כאן, וקלפטון, ועוד דברים מעולים שמחכים לכם. תשאר קרוב, עוד רגע חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: היי, כאן הרב זה אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
18: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
17: נהייתי סופר סטאר.
18: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: נירוונה עם ליתיום מתוך Nevermind, אחד האלבומים המשפיעים ביותר על הרוק ובכלל, 1991, יחד כמובן עם פרל ג'ם, רד הוט צ'ילי פפרס, מטאליקה, גם U2, כן, שנה מדהימה מבחינת מוזיקה. אנחנו כאן אקו 99 FM, יחד איתכם, מלווים בצהריים האלו של יום ראשון, מתחילים את השבוע הזה, נקווה באמת שיהיה רק טוב מכל הכיוונים. אז יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה, הנה אני בא.
1: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
2: כל היום
3: כל מוביל בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה
4: לקוחת כללית ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית מגיעים לך גם מחירים מיוחדים חייגי כוכבית 2829
1: כללית אסתטיקה
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

טיילור סוויפט עם החתונה המדוברת של אולי המדוברת ביותר בשנים, אולי בעשור האחרון. טיילור סוויפט נישאה לטרוויס קלסי, ואיפה הם התחתנו? במדיסון סקואר גארדן בדיוק, עם הרבה מאוד אורחים והרבה מאוד עניינים, ואיזה כיף, אה? יאללה, שיהיה המון במזל, בהצלחה. אנחנו מחכים לנכדים. לא, סתם, סתם. יאללה, מסיימים כאן את ה...

השעה הראשונה שלנו יחד עם אריק איינשטיין ושלום חנוך. כל אחד רוצה להיות טיילור סוויפט, אולי לא כולם אבל הרבה. אז עוד שעה של מוזיקה מצוינת אחרי הפסקה קצרה בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה, תישארו קרוב.

0: אם לא זמר, אז
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: נוגה ארז עם Stuck in Heaven. ככה זה, לפעמים אין התאמה בין מה שנראה בחוץ, כל הנוצץ והיפה, לבין מה שמתרחש שם בפנים. אז אנחנו כאן נקו 99 FM, אצלנו אותו דבר, כן, גם בחוץ, גם בפנים, מה שאתם רואים זה מה שאתם מקבלים, ובעיקר שומעים, שזה הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. ממשיכים עכשיו עם פרגי, Big Girls Don't Cry.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: ג'קסון 5, I'll be there, רק יראו בשמי, איפה שלא תהיו ואני אגיע. לא, לא באמת, בסדר, אני כרגע יושב כאן, ואם אני אעזוב את האולפן, אתם יודעים במה זה כרוך. בקיצור, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, עם מוזיקה מצוינת, שתמשיך ללוות אותנו. עד השעה 2 אנחנו כאן יחד, נעשה עכשיו הפסקה קצרה, גידי גוב, בצד השני שלה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
0: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

יהודית רביץ, למילים של ינקלה רוטבליט. האושר, האושר הוא הפשע המושלם, אחלה שורה. אנחנו כאן נקו 99 FM, מקווה שהמוזיקה שלנו מביאה איתה גם הרבה מאוד אושר ורוגע ונועם לתוך השבוע הזה שמתחיל לו כאן. יש לנו עוד דברים מצוינים שמחכים לנו, אז תישארו בסביבה, ממשיכים בינתיים עם הולוקו וסינג איט בק.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
19: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו.
19: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

גבי שושן עם בראשית. אהוד מנור כתב את המילים לשיר היפה הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, שש עכשיו לפני השעה 2, החלק שלנו בצהריים האלו בעצם הגיע לסופו, אז קודם כל כיף שהייתם, נגיד תודה רבה לילה ושלום, מי שערכה לנו כאן באמת מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו בשעתיים האחרונות, תודה רבה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, עוד רגע כאן, שחף אייל, תיכנס, תלווה אתכם אל תוך הצהריים, עם מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, שעה משובחת, אז תישארו בסביבה. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר, יום שני, 12 בצהריים. עד אז, רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים, ושבוע טוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום.

0: סלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: תרבות. שעה של 80's.
1: צהריים טובים, יום ראשון. תראו, לפני 40 שנה היה עשור כזה, קראו לשנות ה-80, וכל השעה הקרובה תתמלא רק במוזיקה מתוכו. אני שחר פיאל ואתם מאוד מאוד מוזמנים.

מיליוני נשים פנטזו שג'ורג' מייקל שר ממש להן, הוא כנראה דמיין דברים אחרים. באותו זמן ממש מיליוני גברים פנטזו שסמנטה פוקס שרה ממש ממש ממש להם, וגם אם הסתבר דמיינה משהו אחר. ככה יצא ששני סמלי הסקס של שנות ה-80 היו בעצם גייז בארון.

וינס בביצוע של להקת הבנות מאנגליה של שנות ה-80, בננה רמה. והנה, גם לנו היה משלנו, רק שהפעם לא מדובר בבננה אלא במנגו.

מנגו, גרה בשנקין, כמובן, מילים יאיר לפיד, לחן רמי קליינשטיין. עכשיו 15 דקות אחרי 2, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: תרבות. שעה של אייטיז. אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום.
1: כאן הרב זיהה ודרמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: ופרצת לעסק לדירה כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

סינדי לאופר, Girls Just Wanna Have Fun. זה מתוך אלבום הבכורה שלה, She's So Unusual. ובאותו אלבום ממש היא גם מבצעת קאבר מאוד מאוד יפה לשיר של פרינס, ולמרות שאני חושבת שהביצוע של סינדי לאופר יותר יפה, נשמע את המקור של פרינס, When You Were Mine, 1980.

פרינס, When You Were Mine. נמשיך קצת איתו, עם פרינס, הפעם שיר שהוא כתב ללהקת הנשים הבנגז ב-1986, הוא לא רצה כל כך, לקחת על זה קרה, לא יודעת, הוא חתם בשם קריסטופר, בקיצור, לא קרא לעצמו פרינס, אבל אחלה שיר. Manic Monday, בנגז. מילים ולחן פרינס.

0: מועדון תרבות שעה של 80's
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: נהייתי סופרסטאר!
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
5: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

heaven is a place on earth. עכשיו ארבע דקות לפני שלוש, אנחנו כמעט מסיימים. בלינדה קרליל, זה מתוך קריירת הסולו שלה, לפני זה הייתה חברה בגוגוז, בלהקת הנשים, עם השיר הזה. Our lips are sealed, כאן בביצוע של Funboy 3, אבל זה היה במקור של הגוגוז. סטלי סלמונוב, מיד תהיה כאן איתכם, אני שחף ליאל, נשתמע מחר בדיוק באותה שעה של 80's. יאללה ביי.

0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

שלוש ודקה, וגם עכשיו יש לנו מוזיקה מעולה, כי יש פה מוזיקה מעולה כל היום. אהלן, ברוכים הבאים, אחר הצהריים טובים. זהו, שתי המילים האלה הסתבכו לי ככה אחת עם השנייה, אבל הכוונה הובנה, נכון? הכוונה טובה, טובה. אחר הצהריים של יום ראשון, אז יואו, בואו, ביחד אנחנו נדחוף את יום הראשון הזה לסיומו לאט לאט, נגמור עם העניין. עידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים, נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני ניסטלי סולומונוב איתכם באולפן, עד שש, אני אחראית הבלעדית על המזגן פה, עד שש.

אמרת שתהיה שם בשבילי, אמרת שתמות בשבילי, לורין היל. The X Factor. ביום שישי האחרון, 10 בבוקר שודר כאן, שידרתי אני את מצעד ברונו מארס, שאתם הצבעתם ובחרתם ודרגתם, ואחד מכם גם זכה בכרטיס לחבילה זוגית, יותר נכון, להופעה של ברונו מארס, כי החבילה הזו כוללת טיסה לשם, ללונדון, בסוף החודש. כמובן מלון, רוח וכניסה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. הפתיע אותי מאוד מאוד מאוד שאחד השירים הרומנטיים שיצאו לו בשנה האחרונה, ואחד השירים שאני חושבת שכל זוג ירצה להתחתן איתו, לא נכנס אפילו למצעד. אבל אם בא לכם לשמוע את כל המצעד עם כל הלהיטים, כל מה שבחרתם, וגם את המקום הראשון כמובן, אצלנו באפליקציה של אקו 99 FM, אפשר לשמוע הכל כאילו בשידור חי. תכנסו, כנסו.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. קיה!

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוח חבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: כאילו אפס.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול ניר.
13: המכביה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: Supertramp, Breakfast in America. אתם קולטים שהשיר הזה מתוך אלבום האולפן השישי והמצליח ביותר של הלהקה הזו, הוא מ-1979. כן, ככה הוא מחזיק, ככה כמעט נצחי אפשר להגיד, כי בכל זאת עברו כמה דורות. 1979, זה כבוד.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

3:42, אתם מכוונים על אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, אנחנו עושים בדיוק קפיצה לארץ ישראל של 1970, שם צמד הזמרים, חדווה ודוד, חדווה אמרני ודוד טל, היו צריכים לכזה לחן כזה חמוד, יפה, לפרסומת לקפה נמס, לא נגיד של איזה חברה, אבל אוקיי, פנו לדוד קריבושה, הוא עשה להם באמת לחן מקסים לטובת הפרסומת הזאת, אבל הוא היה כל כך טוב, שהם רצו להפוך אותו לשיר של ממש, הם פנו לתרצה אתר, וביחד, נולד, אני חולם על נעמי, שבכלל הצליח קודם ביפן. אבל זה סיפור אחר.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: It's always on the run. לוקח עצות מאמא שלו והיא צודקת, היא צודקת. תתרחק מהבחורים הרעים האלה. עצות חשובות לחיים. חמש לפני ארבע. אנחנו מתקרבים אל סיומה של השעה, אבל... לא, לא נצא חדשות, אין חדשות, אין חדשות. יש רק עוד ועוד ועוד ככה, שירים כאלה, גיטרות, כיף. עידית אבשלומי בוחרת אותה. כלי נשיפה. נעמה אלפיה הייתה טכנית השידור בשעה שחלפה. הנה נכנס לכאן מתן אלדר. אהלן, צהריים טובים. לפני או אחרי החומוס, זאת השאלה. אני סטלי סולומונוב נשארת איתכם כאן עד שש בערב.
1: מוזיקה מעולה כל היום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: ועכשיו

0: מוזיקה מעולה כל היום, 4 דקות, עכשיו אני יודעת שהייתם מרים בלילה, כי בכל זאת זה היה משחק חשוב, פורגוואי צרפת. ואתם מתים מעייפות, עכשיו בא לכם שנץ, אוקיי, אני מאשרת לכם, סבבה, צאו ב4, תהיו מוקדם, תעשו איזה שנץ, יש עוד זמן עד ברזיל נורווגיה ב-11 בלילה היום. שימו אותנו ברקע של השנץ שלכם, עידית אבשלומי בחרה פה שירים יפים יפים יפים יפים. אני סטלי סולומון, ונעים את זמנכם.
1: כל היום.
0: תנוחו. זה דיוויד בואי. הוא אפילו יותר מוצלח ממני בלהנעים את הזמן.

0: The Weeknd and Daft Punk. Star Boy. כמעט 10 דקות אחרי 4, אתם מלא 99 FM. כיף שאתם איתנו באשר תהיו. חוזרים מירושלים. במזגן בבית. במשרד. תתארגנו לערב. הנה אימא האבזה של אביתר בנאי. יחד עם אפרת פנצור, שמתי לי פודרה.
1: שמתי לי פודרה.
0: עשו בזהירות.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2. 762, באים, סוגרים
7: וואו,
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות, 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור. דור לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

היית צריכה סימן מהרדיו. אז הנה קיבלת אותו, תגידי לו כן. היה סוף שבוע בסימן שלמה ארצי ומשפחתנו, אה?

0: אז זהו, בדקתי, אין לי את תנועת הרכבות, יש לי את תנועת הכבישים, אם אתם רוצים לדעת מה קורה שם, הנה הדיווח שלנו. לפי הדיווח כדאי לכם לקחת רכבת. כביש 1 עמוס באזור המרכז, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 גם הוא באזור המרכז, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. באזור הצפון מכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. חזרה לאזור המרכז, בכביש 4, ממחלף מורשה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. מה קורה עם הליפסוסים היום? שתי מים, זה מזכיר גם לכם. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישרקארט, תתקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה, בחסות,
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאילו אפס.
5: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
19: עוצרים הכל!
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
25: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
26: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

ככה סתם ללכת. לא לא ובאמת, גשם בחוץ, זה כל מה שאנחנו צריכים כדי להרגיש תאילנד לגמרי עם כל הלחות הזאת כאן. 20 לפני 5 עכשיו, אתם עליקו 99 FM, אריאנה גרנד בתשובה לקריאה הנואשת הזאת, לא ללכת, כל כך מתחרטת שהיא גרמה לו להתאהב בה. חדש. Hate that I made you love me. אריאנה גרנד.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מה... השירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוק

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר, דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
4: בעלם!
3: כפוף לתקנון.
4: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

I may not win, but I can be strong out here on my own. ניקה קוסטה, 1981. היא רק בתשע כאן. רק בתשע. את התזמורת שמלווה אותה באולפן, מנצח דון קוסטה, אבא שלה, שהיה מפיק מוזיקלי מאוד מפורסם באותה תקופה. בכלל, השיר הזה אמור היה ללכת, הוא לא אמור היה, הוא הלך לסרט תהילה, Fame. בביצוע אחר לגמרי, אבל כשניקה קוסטה, ילדה בתשע, שרה מילים כל כך מרגשות שלא לדבר על הקליפ היפהפה בו, היא כזאת מתוקה ותמימה, עם מילים כל כך עמוקות ועצובות, לא נותרה עין יבשה, אני חושבת, ב-1981, בכל פעם שהקליפ הזה הוקרן בטלוויזיה. שתי דקות לפני חמש, אנחנו מסיימים שעה נוספת כאן של מוזיקה בקו 99 FM. אין לנו חדשות, נמשיך עם המוזיקה, פשוט ככה. עידית אבשלומי בוחרת את השירים. מתן אלדר, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, וזה סטינג לוקח אותנו אל השעה הבאה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: המוזיקה מעולה. והשעה 5:04. זה כבר רשמי, סוף היום. כן? אפשר, זהו, אפשר להגיד, התחלנו את הערב, התחלנו לקפל את יום ראשון, עוד קצת, אולי אתם פה ושם בפקקים, אבל תכף אתם בבית ושמים את היום הזה, או מתחילים אותו, כל אחד והסדר יום שלו. בכל מקרה אני מאחלת לעצמכם שאתם במזגן. במזגן, במזגן, במזגן, עם הלחות הזאת בחוץ, אתם במזגן.
14: כל היום.
13: אנחנו נדאג לאווירה. כבר לחוט, בוא ניסה להיים, קח כיוון לג'מייקה אולי.

0: כשאת לא איתי, את מוציאה את הטוב שבי, אני לא יכול בלעדייך, וואו.
1: דיווח תנועה.
0: כאילו יש הבדל דק כזה, נכון? שזה הופך להיות רגע מרומנטי לקצת קריפי סטוקרי, מפחיד, מאיים כזה, נכון? לא, אבל שיר טוב, שיר רוקדים עם כוכבים כזה, אי אפשר שלא לחשוב על הריקוד שבא עם ה-Lose Control הזה. 5:13, אתם על אקו 99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים במרכז. בצפון, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסרק באותו כביש, כביש 4. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בדרך כלל יש לנו פינה כזאת, שיר על יום שהוא לא היום, אבל היום יום ראשון, ומיד אחרי ההפסקה יש לנו שיר על יום שהוא ממש היום, ממש היום.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
12: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
13: היי, כאן הרב זיאב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
16: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
21: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים קופת תל אביב.
22: ירושלים מגיעה להוד השרון!
23: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
24: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
25: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
26: חייגו 03-7x5.
25: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
27: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
28: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
30: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
31: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
30: כפוף לתקנון.
32: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ההבטחות שהבטחת לי, כל מה שעשינו יחד, כל מה שתכננו לעשות יחד, הכל פרח בגלל שעזבת, הלכת. פורקי טיפס,
1: פורקי טיפס, פורקי טיפס.
0: זאת ג'נט, עכשיו 5:33, אתם על ה-99 FM. יש לנו עכשיו שיר אהבה ממש טוב, חדש, עדיין לא שמעתם אותו, אז כדאי שתאזינו, כי אלכס וורן יודע לעשות שיר אהבה כשהוא מספר ב-Fever Dream איך הוא פגש את אשתו, לימים תהיה אשתו, שתראה אותה וידע הכל נהיה.

0: ניתוח תנועה.
1: ב-36 אתם מלקו 99 FM, חוזרים אל הכבישים, נבדוק מה המצב שם. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עצומת הדסים, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, להתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים.

0: הודעה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אקו 99
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
3: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: זאג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאג הפינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. הרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי!
10: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים סוגרים
12: וואו,
10: כפוף לתקנון באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: צ'צ'ינג, חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
21: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
20: כפוף לתקנון.
22: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
23: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: כן!

0: המובחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.

Francisco. If you go to San Francisco, תדאגי לפרחים בשערך. יש הנחיות מאוד ספציפיות בהגעה לעיר הזאת. חלום שלי עכשיו. פרחים, אני אשים הכל, מה שצריך. אבל חמש דקות לפני שש, אני נשארת כאן, רמת השרון סיטי. אבל עוזבת את האולפן, אז רוני אבן תגיע עם עוד ועוד ועוד שירים, להנים את זמנכם בערב הזה. אין לנו חדשות, רק מוזיקה טובה. עידית אבשלומי, תודה רבה על שערכת אותה בשלוש השעות האחרונות. מתן אלדר, טכנאי השידור, רוני סטלי סולומונוב, אשתמע אתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ערב טוב, מה העניינים, מה קורה, מה המצב? עד המלכות 99, התחלנו עוד שעה של מוזיקה ברצף הנהדר הזה שיש כאן היום. שחף על הרחה את המוזיקה, אני איתכם עד שמונה, וגם בשעתיים האלה אני רוני אבן.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
0: וזה כמובטח רק מעולה. שיהיה ערב נעים, סוג הנחת ובזהירות.

0: מוכרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בחפ...

0: רוצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: משינה עם הכוכבים דולקים על אש קטנה, ועכשיו
1: דיווח תנועה.
0: הכוכבים שבכבישים, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנהם, הלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, ובכביש 6 עמוס ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה. נצא להפסקה ולאחריה הרי סטיילס עם השיר חדש.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

הרי סטיילס מנסה וקצת מתקנה בחברים שמתחתנים ועומד על הפערים הקבועים בגילאים האלה, שגם כמובן כוכבים חווים אותם מחויבות, בדידות, אבל בעיקר כותב על זה שיר יפה. אתם על ה-99 FM ממשיכות עם Everybody Wants to Rule the World. למרות שקחו בחשבון, כאמור, יכול להיות מקום בודד שם לבד בפסגית, אז טוב שהם צמד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מוזיקה מעולה

the killers. Are we human or dancers? אכן שני קצוות של אותה שאלה אקוטי. אתם על ה-99 FM. אנחנו יותר dancers מקילרס.

0: תמיד מומלץ להיות human על פני dancer, אבל זו דעתי, אך ורק דעתי. יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים ממש תכף עם היהודים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש,

0: במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
1: בחסות
2: המחיר הוא הגול, בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: נהייתי סופר סטאר
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משהו. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

היהודים. הזמן שלי לומר שהסתיימה שעה ראשונה מתוך שעתיים מעולות שעוד פנינו לשעה השנייה שממש תפצח עוד שנייה, כי ממשיכים אל תוך המוזיקה, נסיים עם I wanna know what love is ונמשיך עם עוד מלא מוזיקה טובה. שחף יאל ערכה אותה, אני רוני אבן, יחד איתכם עד שמונה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ערב טוב, מה קורה ומה העניינים ומה המצב? כמעט 4 דקות עכשיו אחרי 7. יש אנשים שאין להם שעון. שחפי על הרחלנו שעה נהדרת של מוזיקה. הייתי בשעה הקודמת ויהיה גם בבאה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: רוני אבן. שתהיה זנה ממש טובה.

0: מיוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

מקצוע אומרים, לא רוצה להיות הומוורקר. אף אחד לא באמת מנסה בסופו של דבר. זה שיר חדש, סינגל ראשון, מאז אלבום הבכורה המעולה שלו. הוא פה על המילים ועל הלחן, וכמובן את, את ההפקה הפיק ביחד עם השותף הקבוע שלו, טוני ברג. וזה כבר חזרה אלינו, החברים של נטשה על קו הזינוק, מיכה שיטרי.

הו היי, עוד אחד שיהיה במלאי. אתם על ה-99 FM, אנחנו ממשיכים עם מצב צבירה די בסיסי, בטח שביולי-אוגוסט. מוניקה סקס מתארים את זה הכי טוב.

הלחן כולו מבוסס על דגימה מתוך Last Man של מלחין איטלקי רב רב רב רב רב רב ררי כנראה מתוך פסקול סרט מ-68 והוא בא והביא אותה בבלגון היפה הזה שלפעמים זה קצת נחמד להיות קרייזי ובעיקר נעים להיות איסלאם

אין טיפ טוב מזה. בכל שעה ביום, to calm down. לקחתי אותו איתי להמשך הדרך. אנחנו מסיימים שעתיים משובחות של מוזיקה שעברנו מאוד מהר ובנעימים. שחפי על הרחב, על כך התודה. נסיים את השעה הזאת באמת עם רק אתם של יזו. מקווה שנהנתם לפחות כמו אני. המוזיקה תימשך, אנחנו נשתמע בהמשך. אני רוני אבן, כי המשך ערב מעולה.

0: תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
2: פי!
0: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שמינית גמר בצבע!
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש!
1: עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
6: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: כל מוביל טרייד. מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף למתקפה על החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת X. הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, הדגיש הנשיא והוסיף, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן, את דבריו הביאה כתבתנו שושי חתוקה. פרשננו עמית סגל מוסר כי דקות לפני הציוץ של הרצוג הוא קיים שיח ממושך עם נתניהו בהזכרה של הרצל. מוקדם יותר באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הוציא הצהרה לפני זמן קצר
7: של יסודות הדמוקרטיה שלנו. מה זה אומר? זה אומר שהחל מהיום, החמישי ביולי 2026, אין בישראל חוק, יש רק שלטון. הממשלה הכינה את הרגע הזה הרבה מאוד זמן, הם דיברו על זה שוב ושוב במשך חודשים ארוכים, כדי שהאזרחים יתרגלו לרעיון שזה אפשרי. הם התחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, של חוק לא מוכר, כדי שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה. אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זו דרמה גדולה מפני שאנחנו מבינים בדיוק לאן הם הולכים. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיק...
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפוקס ניוז ונשאל מערכת יחסים עם טראמפ.
8: I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally. 99% of the time we see eye to eye, but is in any close friendship. There are sometimes differences of opinion, and we discuss them openly, and usually we resolve them too.
6: אני לא חושב שיש קרע בינינו, אמריקה מכנה אותנו בת הברית למופת, כי בניגוד לבנות ברית אחרות, אנחנו נלחמים לצדכם. חיילנו לחמו שכם אל שכם, אין בת ברית טובה לישראל כמו אמריקה, ואין בת ברית טובה לאמריקה כמו ישראל. 99% אני והנשיא טראמפ רואים עין בעין, אך כמו בכל חברות, יש לעתים חילוקי דעות, אנו דנים בהם בפתיחות, ופותרים אותן, כך נתניהו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
10: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, והרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
10: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: ועכשיו, עדי אדר.
16: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
17: מה זה, כולם כבר כאן? ערב בטוח הגיע, ויחד איתו גם אנחנו כאן לשעה יפה שכזו. היי, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשבוע חדש. אפשר כבר ככה לומר את זה. כן, כבר התחיל, הרבה מוזיקה לפנינו שערך אביר צביבן.
18: 99 FM.
16: מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
16: כל היום.
17: מתן אלדר טכנאי השידור, והנה אנחנו פותחים עם דייר סטרייטס, להקה שהפכה, איך לומר, לסנסציה ויראלית בקרב דור הזד בטיק טוק. אני עדי אדר, טוב שבאתם.

0: River. הנה אנחנו עושים הפסקה, כשנשוב ממנה נהיה מתוך אלבום E, בית ביפו, קליפ על הים, במילים אחרות דודו טסה, וזה קורה אחרי ההפסקה הזאת.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה עם תפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

זו הלהקה האירית הקרנבריז, שהאמת, שנה אחרי שהלכה לעולמה דולורס אורדיאן הסולנית, הלהקה התפרקה. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ואנחנו עושים הפסקה, נשוב עם תם אימפלה מיד אחריה. אגב, נספר שתם אימפלה הכריזו לאחרונה על סיבוב הופעות ענק בצפון אמריקה, זה במסגרת סיבוב ההופעות של ה-Deadbeat Tour, זה כמובן אחרי שורה של הופעות באירופה, ברחבי העולם באביב שהיא מתכננת, וגם הרימיקס של דרקולה מסתבר שתופס מקומות גבוהים מאוד במצדי השמעות בתחנות הרדיו בחול. אז הנה הם כאן, אחרי ההפסקה, תם אימפלה.

0: מה? קנינו אפס!
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אקו, 99 FM. מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: חזרתם אלינו, והנה, הישר לסגור את השעה הזאת ככה יחד. אנחנו מסיימים עם הפיקסיז שמתמקדת בחגיגות ה-40 ללהקה, זה נקרא פיקסיז 40 כזה. אז כמובן, אחרי שהיא תרה את אירופה בהופעות חיות, ונגנה במקומות האיקונים כמו הרויאל אלברט הול, פסטיבלים שווים ונחשבים, גם גרסאות רימאסטר לציון 40 שנות להקה יגיעו לחנויות בספטמבר השנה, אם לא יהיו שינויים. אם לא יהיו שינויים, זה תוספת שלנו, ככה מדברים כאן אצלנו. תודות.
15: סטופ.
14: למה? רק עוד כמה מילים קטנות. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה. תודה גם למתן אלדר שהיה טכנאי. יש כאן אחרינו עוד הרבה מוזיקה. תוך כל הלילה הזה. אני עדי אדר, אם תרצו, בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר. 20:00 בערב. עד אז, שמרו על עצמכם. ביי.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר

0: שלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
3: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2023.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
1: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

0: בקיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לחרטיס. לחרטיסים, קופת תל אביב.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 היא מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם המחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

זכרה שמות, היא לא זכרה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד מעט חצה

0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק אסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

שלומי.

0: ירושלים מגיעה להוד השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף כוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגרת. הגשם עוד יורד, הכיסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.